0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: celé leto.
1: Hudba na maxi. Európa 2.
2: Ľudia, tí sú zlí, tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera súdení. A aj keď vidíš slnko, nezabúdaj, svet je studený.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: Nenormálna jazda.
1: Určite máme aj nejakú ukážku, že ako sa im to páčilo, ja som zvedavá.
2: Bezprostredné reakcie po mojom odchode, že čo deti povedali na moje vystúpenie.
3: Dnešný deň bol najlepší. Mali sme tu ešte to beatboxa.
4: Za nami prišiel jeden chlap, čo nás učil beatboxovať. Koncert som si užil a som aj trochu tancoval.
3: To bol
4: šorty.
3: Výborné to bolo.
4: Dobre.
3: Bez viesničky. Je to proste, že celá legenda. Šorty je legenda.
1: Neviem, či si mi to teraz nepokazil.
2: Ale vôbec, že takto to tam je.
1: A keď vám ju teraz pustím, tak normálne zastavte tie auta, pretože zdvihnete ruky, vyskočíte z neho, to nechceme, hej? 3, 2, 1, go!
0: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: is the hottest hit. Hit. Somber, my body isn't ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca.

0: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Európa 2. Celé leto na maximum. I'm the

0: Dobré ránko, Slovensko, dobré ráno.
1: Dobré ráno všetkým.
0: Dobré ráno, dobré ráno.
1: Jak to bolo v tom filme, že už se zetmívá alebo niečo také a drž hubu. Tak toto je presne naopak.
0: Myslíš s Simpsonovcov?
1: Niečo také. Teraz už slniečko vychádza von. Drž hubu.
0: A Jožko sa pridáva do debaty. Drž hubu. Nie, Jožko, čo si chcel povedať?
2: No krásne utorkové ráno prajem. No že dneska zaujímavý deň. Ja musím do práce a moja manželka si dovolenkuje. Ale o čo sa jej jedná?
1: O čo sa jej jedná? To je dobrá otázka.
2: Kapustu.
0: Počkaj, čo?
2: Jedná, keď teraz vidím, ako kraja kapustu a ide piec kačicu. To je podozrivé. Vôbec neviem, čo tým sleduje.
0: Táto hlasová správa prišla 5:38. Koho žena o 5:38 dobrovoľne v útorok, v druhý najmenej obľúbený deň v týždni, robí kačicu. Za tým niečo je. A ja sa pýtam, čo môže byť za tým, že sa dobrovoľne rozhodne, aj keď má voľno, robiť kačicu?
1: Ona sa možno... ona si zobrala to voľno preto, aby robila tú kačicu. Ty zrovna nevieš asi, ako sa robí kačica. A to je teda
0: ja tomu
1: pekne...
0: rozumiem.
1: Ale, pekne na dlho.
0: Ale máš 21 dní alebo 25 dní dovolenky do roka a ty si zoberieš jeden deň kvôli kačici?
1: No určite, tak dostaneš na to chuť, ale tak práca ti to nedovolí. Musíš od 5 ráno.
0: No skúste tipovať, čo za tým podľa vás môže byť a chvíľku sme späť.

0: Sabrina Carpenter a House Tour nám dohráva. Máme tu teda aj vyjadrenie
1: samotného pána prezidenta. Dobré ráno.
0: Dobré ránko, sme rád na show Sketch Bros. Máme tu aj samotné vyjadrenie Katky, ktorá dnes ráno si dala budík a vstala o 5.30 minimálne. O 5.30 už robí teda kačicu a my zistíme, čo robí. Takže zatiaľ hádajte, ideme si dobre zahrať. O chvíľku sme späť aj s Katkyným vyjadrením. Čo je za to? Kto sa trafí, vyhráva.

0: Ranná show Sketch Bros. Olivera Sama opäť pri mikrofóne. Máme tu veľkú dilemu hneď od rána.
1: Katka robí kačku od 5.30 ráno, v skratke. A my sa pýtame, prečo je toto vôbec možné.
0: Áno, to, že robí tú kačku, inak sa nepriznala ona sama, ale jej manžel ju nabonzoval v rannej show. My teda zistujeme, čo je za tým.
1: Navyše si zobrala deň voľna.
0: Áno, pozor.
2: Podľa mňa mu škrabla auto, alebo mu niečo urobila s niečím, s nejakým jeho náradím. Proste to není možné, aby žena o 5.30 ráno išla robiť kačku.
0: No, ale že? Ja za tým tiež ako keby hľadám nejaký dôvod, lebo to není možné. To není možné. Ako sa hovorí, není týždňa, aby sa ráno nezobudila, nerobila kačku. Není týždňa.
1: Práve, čo je za týždeň, keď sa zobudíš a tvoja žena nerobí kačku o 5.30?
3: Dobré ránko, chalani. Tak ja si myslím, že Katka si čaká vzácnu návštevu a tá vzácna návšteva bude svokra.
1: Aj. To aj 3 dní voľna by si mohla zobrať.
3: Alebo ma ešte napadá, že dneska majú asi výročie a chce prekvapiť svojho milovaného.
1: Skúsia nemať výročie.
3: Len on o tom nevie a zabudol na to.
0: Jasné, vidíš? Vždy sú na vine muži. Vždy.
1: To
0: vlastne oni majú výročie a ten muž zabudol. A on je ten problém.
1: To nevadí, že Katka tú kačku varí s nejakým iným chlapom rovno v ich kuchyni. To vôbec nevadí. Za to môže ten nevymáchaný muž, ktorý zabudol na ten sviatok.

0: náš show Sketch Bros. Je tu opäť s vami. Koč, koč, koč!
1: Prečo niekto robí kačku opäť 30 ráno a ešte si zobral voľno k tomu? To je vec, ktorá sa deje u niekoho v kuchyni práve teraz.
0: A vy hádate?
2: Katka chce spraviť iba radosť svojmu manželovi a Marii od rána iba kvôli tomu, že bude teplo.
0: Ha! No to hej, určite, hej, áno. Vári, iba kvôli tomu, že bude dnes.
1: Ty si to dieťatko také, čo sa narodilo pod tou hviezdičkou, že si taká tá naivnúčka, že vo všetkom vidíš to dobro, čo? Ty si ešte taká nepoškornená dušička, čo však? Povedz nám.
0: Ale máme tu dôležitý dotaz.
3: Dobré ránko, chalani. A čo také špekulácie, čo tak je rovno zavolať a spýtať sa na ten dôvod? To by bolo najlepšie, čo budeme akože špekulovať, že prečo?
1: Akože máme zavolať Kataríne priamo a spýtať sa jej otázku, ktorej sa nikto nespýtal ešte nikdy. A už to bôž nie z rádia Európa 2 naživo vo vysielaní rannej show. Ahoj, Katka. Prečo robíš kačku?
0: A povedz nám jasný dôvod. Bude naživo, tým pádom v momente, ako bude koktať, vieme, že klame. Ideme jej zavolať, budeme jej volať v rannej káji, lebo ako...
1: A nestratí to takéto čaro toho, že ju ohovárame teraz pred celým Slovenskom? Že už bude vedieť, že ju ohovárame? Ona si tam niekde varí tú kačku.
0: Správame výnimku dnes v rannej show. Správame rannú káju a normálne...
1: Správame rannú kačku.
0: Rannú ká... Áno, dobre, nebude ranná kája o 6.30, tradičný čas, kedy celé Slovensko pije v rovnaký čas kávičku, ale dnes bude ranná kačička. Ranná kačička. A veríme, Katka, ak nás teraz počuješ, nevymýšľaj si žiaden dôvod, prečo varíš kačku takto skoro ráno. My vieme, že za tým niečo je. My vieme, že to nemôže byť úplne v poriadku, že si zoberieš deň voľna na to, aby si varila už od 5.30 kačku. Tam to niečím smrdí. Ostaňte s nami a my jej budeme v rannej kačke volať.
1: Počasie. Podľa mňa, v tomto čase, keď už je 6.16, už to tam aj niečím vonia. Ja aj to bol vtip. No nič, ideme na predpoveď počasia. Jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky. Denná teplota 21 až 26 a na západe a juhu väčšinou 26 až 31 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme na slovenské cesty. Radar je za Kotešovou v smere do Bytče. Hliadkujú na diaľničnom hraničnom priechode Čuňovo a Rajka v smere do Maďarska, v Pincinej obojsmerne a hliadkujú aj v Tatranských Matliaroch v smere do Kežmarských Žľabov. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Marášov Sketch Bros. Dobré ránko na Európe 2.
1: A to se vyplatí. Dnes ráno niekto z vás sa rozhodol robiť kačku. Namiesto Káji, hej, tak sme sa rozhodli, že my budeme mať nie rannú Káju, ale rannú kačku.
2: Kávu si osladí.
3: Ranná Kája zo Sketch Bros.
0: Treba to dovysvetliť. Ozval sa nám Jožko, ktorý prezradil svojej žene, že opäť 30 ráno robí doma kačku a zobrala si voľnosť práce. Nám sa to samozrejme nezdá, nie sme jediní. Celé Slovensko nad tým dúma, že čo je za tým. Asi len tak by si voľnosť práce nezobrala, toho tých dní voľna nie je až toľko, aby si si bral voľno, že dnes na kačku, dnes na rezeň, dnes, tak, vieš.
1: Áno, aby bolo navarené, tak si vezmem voľno. Hej. Aby som mal navarené v práci, do práce, tak si vezmem z práce voľno.
0: Ale mali sme tu veľmi dobrý dotaz.
4: Dobré ránko, chalani. A čo také špekulácie? Čo tak je rovno zavolať a spýtať sa na ten dôvod?
0: A práve to ideme teraz robiť.
1: V rannej Káji sa ohovára bežne, ale tak toto je ranná kačka. Mm-hmm. Tak to bude trošku iné. Budeme ohovárať Katku.
5: Dobre, áno.
1: A dobré ránko.
0: Dobré ránko, Kati.
5: Dobré ráno.
1: Alebo ťa máme volať Kači?
5: No ako chcete. Aj Kači. Môžete.
1: Povedz nám. Buď k nám úprimná. Ruku daj na srdce. Čo si sa tak rozhodla, že opäť 30 stojíš pri trúbe a vytrubuješ?
0: Ty si si začala so susedom, že?
1: Že áno.
5: No to nie, susedia sú starí na mňa.
1: No, tak to je potom, vieš kto.
0: Tak potom niekto...
1: Telocvikár.
0: Niekto
1: vždy za tým hľadne telocvikár.
0: Niekto v práci?
5: Nie, pracujem so starými ženami, takže to tiež nie.
1: Tak aha, už je to jasné. Ty si išla na iný breh, čo? Mm-hmm. Ty si tentokrát preorientovala sa na plácačky. Takzvané nožnicolandie, čo?
5: Nie, to už nie. Rád, to som stará.
0: Tak čo sa tam stalo, povedz nám, lebo je nám asi úplne jasné, že len tak si si voľnosť práce nezobrala, aby si navarila kačku. Kto dobrovoľne ide robiť kačku o 5.30? Vieš, viem si predstaviť aj iný program, keď spať, keď máš voľno.
1: Iba, že by si mala 2 dní do dôchodku. Vtedy by som to pochopil.
0: Čo nemáš?
5: No, to ešte nie. Ešte ďaleko.
1: Tak čo je za tým?
0: Prestávaš milovať svojho manžela?
1: Alebo ho tak veľmi ľúbiš, že ráno varíš? Pečieš?
5: No, dnes je taký trošku špeciálny deň, ale už na to prišiel, som ho vyhodila na chodbu a zistil, že to sa deje.
0: Čo sa deje?
1: Čo sa deje?
5: Dneska máme 25. výročie svadby.
1: Ten hajzel, on predsa, vidíš tak, predsa
0: je na vine chlap. Muž.
1: Tak to
5: no,
1: je.
5: Toto.
0: Tak. Toto som naozaj nečakal.
1: Dúfam, že je vyhodený ďaleko za tými dverami bez toho, aby mal kľúče. Je to tak?
5: Musí to roboty, takže bude sedieť pokoj od neho.
1: Tam bude pekne si sedieť a žiadna kačka. Vieš, čo urob s tou kačkou? Voláš mu?
0: Volám mu. Ešte, že máme v databáze čísel úplne každého manžela, partnera, bývalých, úplne všetko. My tu na Európe 2 máme zoznamy a zoznamy.
1: Zavoláš potom, prosím ťa, moje bývalé, lebo nemám číslo.
0: Haló? Jožo? Tak my ťa tu obraňujeme od rána.
1: A to je absolútne opačne. Ja sa cítim ako na konci filmu akéhokoľvek od Christophera Nolana. Vlastne zistíš, že všetko, čo si sledoval, je nakoniec úplne inak. Čo to má toto znamenať, Jozef? Ty si zabudol na 25. výročie?
6: O, ja to mám tak týždeň hore-dole, takže som nevedel, že je to akurát dneska.
0: Tak týždeň tvoja žena Katka si zoberie voľnosť práce na tento deň. Teraz nám povieš, Jožko môj milovaný, teraz nám povieš dátum a čas, kedy ste sa dali dokopy, kedy bola svadba.
6: Pozeral som pozvánku 28.7 o 3.
0: O 3, dobre, no. Je ti odpustené.
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej Káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Rannà show na Európe 2 zo Sketch Bros. Európa 2.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: Is Benson Boone, the time of my life.
0: Toto či hráme ako prvý.
1: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy.

0: Náš poslucháč zabudol na výročie a to sa stáva, bohužiaľ. No ale sú dátumy, na ktoré človek nezabudne, a či už kvôli tomu, že sú naozaj, naozaj podstatné, alebo má nejakú naozaj dobrú mnemotechnickú pomôcku.
1: A pre tento prípad som sa jachal ani bral 6.9., takže to nikdy nezabudneš, lebo...
2: Lebo? A tri bodky.
0: Chlapi pokopia, podľa mňa. Ale toto je dobrá otázka, že pri... A ako si spájate nejaký dôležitý dátum? S čím? Hej, že toto je tiež pomôcka. Pamätám si to, lebo je to toto.
3: Počasie.
2: Ale chlapi, toto je otázka na vás inak. Že podľa čoho si pamätáte teda dátum vašej svadby alebo narodenín vašej partnerky, lebo my potrebujeme tie pomôcky.
0: No tak budeme čakať na správy na WhatsAppe. Zatiaľ ideme na počasí jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky. Denná teplota 21 až 26 a na západe a juhu väčšinou 26 až 31 stupňov Celzia. No a dnes vás čaká nový diel letných sociek.
4: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
3: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
5: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na cesty. Radar aktuálne hlásite, a to aj s policajnou hliadkou na výjazde do Bratislavy zo Svätého Juraja. Nehodu dokumentujú na D1 pred Štrbou v smere z Vašca. Tam havarovalo v ľavom pruhu osobné auto. V Poprade na hlavnom ťahu pri predajni Mercedes v smere k Mercury Marketu. Za Sabinovom v smere do Šarišských Michalian sa zrazilo osobné auto s traktorom. Cestári pracujú za Malackami v smere do Perneka. Na nadjazde ponad D2 úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2, a to do nedele. Cestári pracujú v Košiciach na moste BSS v smere k Optime, tam rátajte aj so zdržením. A na R1 za Lehôdkou pod Brehmi v smer do Žarnovice je uprostred cesty odpadnutý výfuk. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. A to je aktuálne všetko z dopravného servisu na Európe 2.

0: mikrofóne aj takto v útorok. Dobré ráno, my sme Sketch Bros.
1: A ja som sa vás pýtal, že máte nejakú pomocku na výročia a podobne, pretože chlapi si to vedia tak jednoducho spojiť. Viktor sa nám ozval s jeho pomockou na jeho výročie.
2: Dobré ráno prajem všetkým. Osobne s priateľkou máme výročie 16.7. a teraz letí ten pribublý trend 6-7, takže 16.7, 6-7, takže no.
3: Áno, ale tento trend funguje iba teraz, to znamená, že pred rokom si si to pamätá podľa čoho?
1: Ako, no, podľa hviezd.
3: Podľa hviezd, rozloženia hviezd, alebo si taktiež zabudal. Dajte vedieť, ako to máte vy, chlapi.

0: Ránko, 7. Onika je tu a tak som sa dnes ráno zobudil s takým pocitom, že by som bol taký dobrý posol správ na ráno. Mm-hmm. A horoskopy. Je 98% ľudí, ktorí na horoskopy neveria, a potom sú 2% ľudí, ktorí sa tým horoskopom riadia. Okay. A práve tým 2% tam teraz smerujeme.
1: Dobre.
0: A začal by som horoskopom na teba. To znamená, že na škorpiónov.
1: OK.
0: Môžem ti povedať, čo ťa bude teda čakať?
1: Kľudne.
0: Chceš to vedieť?
1: No jasné. Oh. A ideálne teda, nie je tam nejaký všeobecný? Či to musí byť vždy na nejaké znamenie?
0: Ja,
1: aj to nie tak funguje.
0: Aha, tak to myslíš, že všeobecné na všetky znamenia. Aha.
1: No, že či to musí, akože nie je to všeobecné.
0: Je to všeobecné na škorpiónov.
1: No dobre, dobre, tak všetci škorpióni teraz počúvajte.
0: Otvárajú sa ti dvere a nové možnosti v inom meste, či dokonca krajine.
1: Okay.
0: To znamená, že možno, a to iba možno, hej, že ak to má byť veľmi konkrétne, tak sa ti otvárajú spätne dvere v Košiciach. Možno.
1: To mi napadlo. Ježišmária, to je super. Tak to vytáčam číslo na mojich kamarátov, oni vôbec ani v to poľa budú spať. Počkaj, ja viem to číslo na spomeň, ale...
0: A čo im chcíš povedať? To musí byť prekvapenie.
1: No počkaj, tak však prekvapenie to bude, nie?
0: Musí byť.
1: Ježiš, jak to má ten 0904? 2, 1, nie.
0: Ale ty neriad sa teraz s tým.
1: 1, 2, 5, jemine. Ako, jak im mám povedať? No ja im musím hneď povedať, že ideme piť.
0: Tak škorpióni, otvárajú sa vám teraz staré dvere. Dobré ráno.

0: Ranná show Sketch Bros. Máme tu horoskopy, máme tu teda niečo, čo by vám malo urobiť krajší deň. Všeobecné horoskopy, áno, ja tomu rozumiem.
1: Ale... Áno, to musí byť na to znamenie, nie?
0: Áno, ale vždy sú také všeobecné, že toto budeš šťastný, trošku ťa niečo. No. Ale toto bolo, čo sme si dali pred klikou na Škorpiónom, bolo veľmi konkrétne. Otvorenie nových dverí. Otvárajú sa ti nové dvere a nové možnosti, či vy...

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Prostredník, ktorý sa pokúsi preklenúť priepas medzi dvoma vplyvnými ľuďmi alebo organizáciami. Prostredník. Tento človek bude musieť byť veľmi empatický, no bude potrebovať aj tvoju podporu.
4: OK.
3: To je všetko.
4: Dobre.
3: OK, nie je tam také, že ďakujem.
4: No tak, vieš, a Billovi píšem, lebo on teda, že nechce volať, vieš. Takže, no, údajne teda nič z toho. Jedine, že by tu chcel niekto iný mať nejakú takú personalizovanú, že okay, vyslane Oliverom personalizovanú väždbu, a.k.a. horoskop.
3: To nie je vôbec zle, to by sme mohli robiť aj pravidelne. Tak nám napíšte svoje znamenie na WhatsApp 0905 030 090 a o pár minút v rannej show bude personalizovaná väždba prostredníkom Oliverom, možno práve pre vás.
4: Zatiaľ ideme hrať Waterfalls.

0: Samo. A novinky budete počuť aj ďalej. Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo. Krátko po dopravnom servise u nás na Európe 2, tak ostaňte s nami.
0: Počasie. Zatiaľ na počasie dnes polooblačno a miestami prechodne oblačno, a to najmä na severe. Denná teplota 21 až 26, na západe a juhu väčšinou 26 až 31 stupňov Celzia.
1: A v Oplatí sa naladiť si môžete vyhrať spolu až 69 tisíc.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 60 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 tisíc eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 tisíc eur.
0: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Dopravný servis Európy 2.
1: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. 20-minútové kolóny sú v Košiciach na Palackého v smere do centra. Nová nehoda je na D1 pred Štrbou v smere z Vážca, taktiež v Poprade na hlavnom ťahu pri predajni Mercedes smere k Mercury Marketu a nehodu hlásite aj za Sabinovom v smere do Šarišských Michalian. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZ smere k Optime, kde rátajte s kolónami, a radar je v Trnave na Bratislavskej v smere von z mesta a na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede. Ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Blessings v rannej show Sketch Bros. My sme Olivera Samo. Prajme vám krásny útorok.
1: Z Olivera sa stal osobný horoskop a je to veľmi zvláštne, pretože vie takto predpovedať, aký budete mať minimálne deň. No a teraz to skúsime naživo s našim poslucháčom.
0: Dobré ránko ti prajeme, Lukáš, ahoj.
2: Dobré ránko, tak čakám, že čo ma dnes čaká.
0: Ako? Áno.
1: To vie iba budúcnosť a Oliver.
0: Aké dôveryhodné sú informácie odo mňa? Ako to berieš?
2: Od teba alebo od horoskopov?
0: Odo mňa a horoskopov.
2: No horoskop mi zatiaľ vyšiel len raz, aj to, keď som tam mal napísané, že mi nič nebude vychádzať. Mm-hmm. Takže uvidíme, no.
0: Dobre, tak poďme rovno na to. Lukáš, potrebujem vedieť jednu jedinú informáciu. Aké si znamenie?
2: Som znamenie ryba.
0: Ryba. OK, tak ja sa skúsim zatiaľ napojiť. Samo skúsiš sa s ním zatiaľ porozprávať, kým sa ja napojím.
1: Ryba, sústreť sa. Sústreť sa na ryby, ako plávajú vo vode.
0: Krakov.
1: Ryby, ktoré hovoria Oliver. Krakov. OK, myslím, že ste spojení s operátorom.
0: Áno, som. Svet detí si teraz vyžiada tvoju plnú pozornosť. A to z veľmi dobrých dôvodov. Musíš v tejto oblasti nájsť nový smer, pretože v stávke je naozaj veľa. Ako ryba sa dozvieš veľmi dôležité informácie, ktoré ti pomôžu pochopiť celú situáciu rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Ak momentálne riešiš lásku a partnera, téma detí alebo spoločnej budúcnosti sa dostane do popredia. Lukáš, cítim. Naozaj cítim, že z teba bude možno otec.
1: Otec.
2: Vyváženie znova teda.
1: Až znova? Ty máš stále tú istú partnerku?
2: Od 16 rokov áno.
1: Takže stále chodíš s matkou tvojich detí. Koľko máš detí?
2: No, máme jedného syna a spolu vlastne asi 20 rokov.
1: Mhm. OK, 20 rokov a syn má koľko rokov? Zapisujem si to.
2: 4, somar.
1: 4 alebo je to somar, alebo syn? Nerozumiem teraz.
2: 4 roky
1: má. Teraz som si to zapísal.
0: Ja
1: super.
0: Som počul 40.
1: Tak, mám na jednom papieri. Mám napísané chlapec, na druhom dievča. Ukáž, Oliver, kde?
2: Ano.
1: Tu, vedel som, bude to chlapec. Takže ano. Tvoj syn bude mať bračeka. Je to jasné. Oliver,
2: no, ale hovorí, že chce bračeka, takže ja neviem, no ale ja nechcem.
0: A to je ono.
1: Toto všetko je dar toho, že Oliver sa napojil a je teraz prezrený. Všetko vie. Všetko vidí. A práve... Pýtaj sa, čo chceš.
2: Ja ľutujem, že som vám napísal teraz. Ja neviem,
1: to ľutujte.

0: Dobré ráno, Slovensko. My sme Olivera Samoura, našou Sketch Bros na Európe 2.
1: A na útorkové ráno vám naservírujeme American Girls.
0: Harry Styles príde ku vám do vašich aut, vám do uška zaspievať o amerických dievčatách.
1: A ten útorok je také stredné tempo, hej, že to máš príjemné tempo, kýveš hlavičkou, máš to kávičku a si aj taký, že v pohode, lebo útorok je podľa mňa veľmi príjemný deň. Po pondelku, ktorý je masakrálny, je útorok fajn, streda je ešte lepšie a tak sa to potom stupňuje. Takže dáme si rovnaké tempo aj Home.
0: A skladba Home od Toma Walkera Glockenbach zaznie tesne po dopravnom servise, tak ostaňte s nami.
1: Počasie. Dnes jasno až polooblačno a miestami prechodne oblačno, ojedinele najmä na severe prehánky. Denná teplota 21 až 26 a na západe a juhu väčšinou 26 až 31 stupňov Celzia.
2: Nové číslo časopisu Poľovníctvo a rybárstvo je tu. Objavte prehľad stavov a lovu raticovej zvery. Zistite, či rozoznáte volžáka od zubáča veľkoústeho. Keď kapri neberú, skúste metod feeder. A ako bonus extra prílohu z prievodca hubára. Nové číslo práve v predaji.
3: Použij si leto naplno a lacnejšie. Len tento útorok a stredu získaš na e-shope Lidl.sk skvelú 20% zľavu na bazény, výhrivky aj na fukovačky. Schlad sa za super ceny. Akcia platí výhradne online na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oslava pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Nehodu hlásite za Holicami v smere do Dunajskej Stredy, taktiež v Žiline na ulici na Horevaži pri Tesku v smere na Košickú, na D1 pred Štrbou v smere z Vážca a za Sabinovom v smere do Šarišských Michalian. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZ v smere k Optime, kde rátajte s kolónami a stacionárny radar je v Bratislave na Rybničnej v smere do Rače, v Trnave na Bratislavskej v smere von z mesta a na výjazde zo Žiliny na D3. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444 Sketch Bros. Na Európe 2.

0: Harry Styles v našom playliste u nás na Európe 2. My sme Olivera Samo. Krásny útorok.
1: Bola taká relácia s tvojou táraninky. A tam bolo niekoho takého, čo vyzeral vždy ako Oliver. Že taký nízky. No, boli to deti.
0: Počkej, čo? Ďakujem, poprvé.
1: Do táraník by sa hodil. Hej. To bola relácia, kde sa pýtali deti, že čo má, aký význam, napríklad, ako podľa teba funguje lietadlo. Teraz deti vysvetľovali.
0: Aha, okej. Okay. To som niečo postrehol asi.
1: A tárali. Také fakt je to veľmi podobné, ako keď teba sa spýtam niečo.
0: Ďakujem. To si veľmi vážim. A niečo podobné, teda, keď si to načrtol, skúšajú aj deti, ale nechcene, v tábore Dobrý skutok.
2: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: Práve teraz inak 60 detí zo sociálne slabších rodín si užíva tábor Dobrý skutok aj vďaka vám, ktorí ste posielali SMS-ky, prispievali ste na webe nadacia.dobryskutok.sk a práve jedna z takých otázok im bola položená. Kríza stredného veku. Čo si tak myslíš, že kríza stredného veku je?
3: Akože puberta? No, že dieťa je viac také lenivé a nechce sa mu nič robiť a hlavne furt má iba mobil v rukách.
0: Toto je teda kríza stredného veku.
1: Ale vôbec nehovorí zle.
0: Ako,
1: len povedal, že pubertu.
0: Uh-huh. Ako by si ty opísal krízu stredného veku, ale deťom?
1: Ja by som úplne takto opísal. A túto, alebo možno tak, že máš ocina a povedal by, že áno. Uh-huh. A koľko má rokov? Tak 50, no. A tak to mnoha vysvetľuje. Že to je ono. Keď mu nebudeš rozumieť, tak to bude ono.
0: Ako by ste vy vysvetlili krízu stredného veku, to ma celkom zaujíma, 0905, 030, 090, ale nie sme tu samozrejme kvôli tomu, ale kvôli tomu, že vám chceme poďakovať, že tých detí, tých 60 detí si užíva práve vďaka vám. Tak iba toľko, ďakujeme. Ak si chcete pozrieť viac, tak na Instagrame Nadácia Dobrý skutok, tam uvidíte aj, ako si tie dneska užívajú.
1: Alebo na webe nadacia.dobryskutok.sk.
2: Ďakujeme.

0: Dobré ráno všetkým na celé Slovensku. Je tu ďalšia hodina rannej show. Čo v túto hodinu plánujete robiť?
1: Prísť do práce.
0: Áno.
1: To je asi taký plán. Čo môže byť aký plán o 8?
0: Možno by sme sa čudovali. Dnes ráno o 6 sme sa tu dozvedeli pre tých, ktorí nás nepočúvali ráno. Tak vítejte v rannej show. Ja vám to tak spätne len poviem v rýchlosti. Niekto tu ráno piekol, konkrétne Katka, kačku. Mm-hmm. O 5:30 ráno sa zobudila na to, aby dopiekla kačku.
1: A zobrala si, pozor, deň voľna z práce.
0: Toto sa dialo.
1: My sme skúmali, že čo je za tým, lebo asi len tak by si kačku nepiekla doma a nezobrala voľno, len tak asi niečo vyviedla. Tak sme sa jej dovolali a ona, viete, čo nám prezradila? Že ona piekla kačku kvôli tomu, lebo majú 25. výročie svadby a jej muž o ničom netušil. A to on nám inak narozprával to, že varí tú kačku. Pekný to hadíček, čo?
0: Vrchol drzosti tak, sa toto volá.
1: A práve preto sme chceli predísť podobným situáciám, takže páni, toto smerujeme iba na vás. My sme Oliver a Samoran, nášho Sketch Bros. Pozrite sa teraz na dnešný dátum. 28.7.2026, minútku po 8. Nemá náhodou vaša polovička meniny, narodeniny, sviatok, nie náhodou výročie? Skontrolujte si to, aby ste to neskôr neľutovali.
0: Aby to nebol koniec začiatka. End of the beginning od nás z Európy 2.

0: Pýtali sme sa už deti, ako by vysvetlili krízu stredného veku, ale aj vás. Ako pociťuje krízu stredného veku práve René?
1: Začínam mať dojem, že čo všetko som ako nestihol a čo všetko, ako som aký čas kedy premárnil a neviem, začínaš si vyberať hrobové miesto a aké to iné bizarnosti, nechápem, divné to je.
2: Nie, René je teraz práve na linke, ja som si povedal, že ti musím zavolať. René, dobré ráno.
3: Dobré ráno, želám všetkým.
2: René,
0: to je ale pravda toto?
2: No.
3: Nerozumel som ťa úplne?
0: Je to pravda, že si naozaj vyberáš hrobové miesto?
3: No, tak ideš po cintoríne, inšpiruješ sa, neviem, je to také divné, akože, že po tej 50-ke začínaš mať takéto veľmi bizarné ako nápady.
2: Po 50-ke takéto myšlienky, že teda vyberáš si hrobové miesto, prosím ťa, René, ja sa ťa to musím opýtať. Veď si chlap, chlap chlapa sa môže spýtať, koľko máš ty rokov?
3: No, 50, už som hovoril.
2: Aha, rovných 50. Aha, a ty v 50-ke nad takýmito vecami uvažuješ?
3: No, veď, ale ty nevieš dopredu, či tu budeš do stovky, alebo ešte 5 rokov, alebo koľko, a potom tak sleduje, že ten je už po smrti, tamten, no síce dopravná nehoda, panel na neho spadol a takéto, no ale musíš ju, chápeš, tak už potom začne tak rekapitulovať.
2: Rozumiem, ale stále si môžeš nechať aj v rannej show vyveštiť, že možno, že tam ti povieme, že koľko rokov ešte máš. Možno.
0: To sa dá?
2: No ja neviem. Ak povedal to, ako sa napojíme.
3: To robíš až takéto nebezpečné veci, že mi teraz povieš, že túto sa vlastne zbúram, alebo...
2: Nie. Ja by som ti keď tak povedal, že ťa čaká krásny, dlhý život, plný romantiky, a že čo robíš dnes

0: krásny útorok, naši milovaní priatelia.
1: Poďme si ten útorok reálne nakopnúť. Dajme si Hugela.
0: Hugela. Prepáč, Hugel zaznie od takých dobrých 15 minút. Dajme si to tak, že o takú štvrť hodinku minimálne to zaznie v našom metri, nech sa poriadne prebudíte. A začneme aj tak zľahka o pár minút v našom playliste niečo také pomalšie, jedno z nových hitov od Ariany Grande. Aby sme zahrali aj na tú nôtu.
1: Tých noviniek tu bude naozaj na maximum, tak ostaňte s nami. Počasie. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky. Takto v útorok denná teplota 21 až 26, na západe a juhu väčšinou 26 až 31.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Osval pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Nehodu hlásite za Holicami v smere do Dunajskej Stredy, taktiež v Žiline na začiatku Mosnej. V smere z Kragujevskej rátajte s kolónami. Nehoda je aj na D1 pred Štrbou. V smere z Vážca, za Slabinovom v smere do Šarišských Michalian a cestári pracujú v Košiciach na moste VZ v smere k Optime, kde rátajte s kolónami. V Žiline na križovatke Košická na Hore Váži pri Tesku je odstavený kamión a mobilný radar strieborný Superb kombi jazdí v Košiciach po hlavných ťahoch. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Ariana Grande v našom playliste na Európe 2. My sme Olivera Samo, dobré ráno.
1: Keby vám poviem, že vás čaká návšteva práve dnes, tak čo by sa všetko dnes muselo zmeniť? Akože, že zmenil by sa radikálne celý deň a museli by ste upratovať, zrušiť odísť skôr z práce, navariť a upratať, pripraviť byt, odložiť všetky veci, ktoré máte doma pohádzané.
0: Minimálne by sa zmenila nálada v domácnosti. Ako jednoznačne. Toto je taký štarter podľa mňa, že na jednej strane sa aj tešíš, ak príde návšteva, alebo však príde nejaká nová energia domov. Na druhej strane, presne, prichádza peklo. Prichádza upratovanie. Máme tu taký inak tip teda pre vás, ak vás niečo podobné čaká. Vyskočilo na nás video a podľa mňa je to celkom užitočný tip. Ja vám to pustím.
2: Máš doma bordel a máte přijít návšteva? Neuklízej. Jestli jim to tak vadí, tak si to uklidej sami. Oni přijdou k tobě. Nejenom, že ušetříš čas, ale uděláš jim i program. Tak jim to dobře. Jsou to kamarádi. Jenom tak budeš lepším člověkem.
1: Tak.
0: Toto pomôže ľudstvu. Nechaj ich upratať. Spravte si spoločný program. Toto ešte sa inak nikdy nestalo, ak by som ku tebe prišiel a náhodou by si spoločne s Vicky mi dal do rúk mop, že ideme spoločne upratovať, tak podľa mňa celkom fajn program, nie?
1: No to by bol dobrý program a hlavne máš vystarané. A vezmi si, že napríklad, keď ti prichádza upratovacia služba, čo urobíš?
0: Upraceš.
1: No, ešte predtým, ako prídu. To je aký paradox?
0: Haló, kto je na linke?
3: Tomáš.
0: Tomáško, dobré ránko. Ako ty berieš to, keď prichádza návšteva k vám domov?
3: No ja mám na to manželku.
1: Ty máš na to lidi, jo?
3: Ale áno, ale však ona vždy poupratuje svoje nápisa, voľaké jedenie, keď tak a ja dám akurát, čo dám, chladiť.
0: Je to vlastne postarané. Máte rozdelené úlohy. Dobre, Tominko.
3: Samozrejme.
0: Ty si ten, ktorý sa usmieva, keď príde návšteva. Ale aj to treba. Tak Tomáš, posielame ti dobrú hudbu aj všetkým vám, ktorých čaká dnes návšteva. Budeme na vás myslieť. Ahoj.

0: Vám napadne, keď vám poviem, že vrátil vás do friendzónu. Friendzón je miesto, z ktorého sa ťažko dostáva, ostanete opäť kamaráti. Dáme si takú skladbu, aby ste počas tej skladby mali šancu na toho človeka myslieť.
1: Somber, Back to Friends. Si zahráme v celom znení. Krátko po dopravnom servise, ale ešte pred ňou zaznie aj vaša obľúbená Lil Nas X, Industry Baby.
0: Poďme sa pozrieť, ako bude vyzerať dnešný deň.
2: Počasie.
0: Denná teplota 21 až 26 stupňov Celzia, na západe a juhu väčšinou 26 až 31 a jasno až polooblačno.
3: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
4: Veď tam máš napísané len čerstvé.
3: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
4: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak skôb jednoty.
5: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
6: Už tam budeme?
7: Prestaň!
6: Uží, už tam budeme?
7: Nie, teplo.
8: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
9: Grape Festival pozýva do Grape Zoo! Do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
10: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
11: Dopravný servis Európy 2.
1: Oliver Osla pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Prievozka a Turčianska. Taktiež pred Báčom v smere z Holíc je ďalšia nehoda a nehodu ste videli aj v Košiciach na konci Národnej triedy v smere na Gorkého. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZS smere k Optime, kde rátajte s kolónami. A v Bratislave na križovatke Špitalská a 29. augusta nefungujú semafory. Za Malým Cetínom smere do Veľkého Cetína je odstavené osobné auto a mobilný radar Zelená Oktávia jazdí v Čani a okolí. Stacionárny radar je na D1 pri Lacoch v smere do Púchova, vo Zvolene na Lúčeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej a radar je aj na výjazde zo Somotora do Stredy nad Bodrogom. Je tam aj policajná hliadka. Hliadkujú aj v Hlohovci na Nitrianskej pri Cintoríne obojsmerne a na výjazde do Kráľovian Spárnice. Ak sa čokoľvek zmení a pribudnú radary, hliadky, kolóny alebo nehody, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.
11: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: Oplatí sa naladiť sa
13: a premeniť svoje leto na bohatšie.
12: Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: ranná show Sketch Bros. Je to s vámi 8 hodin 53 minút. Dobré ráno. A keď sa jedná o prachy, tak by ste mali byť v strehu.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Včera v Oplatí sa naladiť sa nastal smutný moment. Vždy, keď sa nevyhrajú peniaze, tak ma zaujíma, že kto je na tej druhej strane. A nie som jediný, zaujíma to aj vás, že kto tie peniaze nevyhral a mohol ich vyhrať. Včera to bol Julo z Bratislavy, ktorému sme volali po 15. Zoplatí sa naladiť sa a ak by povedal správne heslo do 10 sekúnd, ktoré je Oplatí sa naladiť sa, tak prachy by boli jeho. Ale predstavte si, čo sa udialo. On čakal na ten telefonát, že po 15. mu bude zvoniť telefón. On každý telefonát rušil, aby nemal obsadenú linku, aby sme sa mu dovolali, ak mu budeme volať. Rušil, rušil, rušil a až zrušil aj telefonát, zoplatí sa naladiť.
2: To je neskutočné.
3: Lebo predtým zvonilo niečo a ja som to, akože, aby mi nezavádzalo, som tlačil červené. No teraz som myslel, že to isté číslo mi volá.
2: Takže vlastne si robil priestor na to, aby sme ti mohli zavolať a rušil. Áno, si ten telefonát predtým, aby neblokoval linku. Vyhrávate 700 eur, gratulujem.
3: Ďakujem pekne.
2: Tak má to aspoň za tých 700, čo je garantovaná výhra, aj keď nedvihnete, ale chuďatko, on taký, že ďakujem pekne. No, zdá sa, že je na dôchodku.
0: Áno, bolo mi to veľmi ľúto, lebo je to nie úplne taká situácia, na ktorú sa tešíš a duplom, keď si na to pripravený, alebo pripravená po tej 15. No ale dámy a páni, máme tú informáciu pre vás. V banku je 69 tisíc eur, ktoré si môžete dokopy vyhrať už túto stredu, 29. júla. Ak si o ne chcete zahrať, tak si pošlite SMS tvare E2 na číslo 7779 a buďte v strehu, po 15. v stredu voláme.
2: A Julko, odkazujem ti jednu vec. Mohlo to byť ešte horšie. Mohol si prekliknúť nudesku, ktorá je na jedno zobrazenie.
1: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Last Boy Beautiful Life. Všetkých pozdravujem o 9. hodiny z Európy 2. Samozvaný vás všetkých pozdravuje. A ja som zistil, že si musím dávať veľký pozor na to, čo hovorím, pretože poslucháči nielen, že poslúchajú, počúvajú, treba z hudbu na Európe 2, ktorú máme jednoznačne skvelú, ale vy veľmi podrobne analyzujte aj to, čo hovoríme. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
2: Hudba na maximum na Európe 2.
1: Európa 2.
3: Európa.
0: Totiž to, včera mi jeden poslucháč poslal hlasovú správu, kde tvrdí, že som si vymyslel slovo, ktoré používam pri dopravnom servise. Tak nech vám to povie on sám.
4: On používa slovo, ktoré asi nikto iný, aspoň ja si to myslím, pretože keď končí správy dopravné, tak tam použije, že to je na zatiaľ odo mňa všetko, ale ja poznám iba výraz na teraz alebo zatiaľ. On si to nejak takto spojil, prepojil, vytvoril nové slovo. Pozdravujeme Štúra.
0: To je, aby ste vedeli, ja mávam občas v niektorých kruhoch aj prezývku Štúr. Ale teda na moju obhajobu. Ja som si to podrobne našiel na internete a predstavte si, slovičko na zatiaľ reálne existuje. Je to spisovné slovenské slovo, ktoré teda sa používa vo význame dočasne alebo pre túto chvíľu. Takže ja som v pohode, ja som si nič nevymyslel. Na zatiaľ existuje, ale je dosť možné, že vy ste si počas svojho života vymysleli nejaké slovo, ktoré tu dnes používate. Možno, že ste si vymysleli aj slovo, ktoré používa už aj vaše okolie. Že ste jednoducho ich nakazili tým vašim vymysleným slovíčkom. Dnes budem také hľadať, tak pokojne ich posílajte na náš WhatsApp.

0: Run, Run, River. Tak sa volá táto novinka, ktorú počujete na Európe 2, v ktorej má prsty taktiež David Guetta. Mám pocit, že v poslednej dobe ide bomby. A ideme bomby už aj my o malú chvíľu. 9.30 Brainček nás čaká trošku iný dnes ako iné dni. Však aby sme si to trošku ozvlášnili, ale myslím si, že príjemný. Takže ktokoľvek, kto sa teraz cíti, že by si mohol vyhrať merch Európy 2 za dve pomerne jednoduché kvízové otázky, tak určite dajte o sebe vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090. Číslo poznáte, stačí tam napísať chcem hrať. No a malú chvíľu si vyberem niekoho z vás a spríjemníme si dnešné ráno. Poďme zatiaľ na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele na severe rátajte aj s nejakými tými prehánkami. Aktuálne teraz na Slovensku vôbec neprší, západné Slovensko je viac menej slnečné, no a denná teplota 21 až 26 stupňov, na západe a na juhu sa to môže vyšplhať až na 31.
2: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
3: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu. Čerstvé

0: u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Samozvaný pozdrav je o 9.16 aj na slovenské cesty. Nehody hlasíte v Bratislave na križovatke Prievozka a Turčianska, taktiež v Bratislave na výjazde z obchvatu na Galvanyho v smere z Prístavného mosta. Na D1 v tuneli Višňové v smere do Martina tam sa zrazili dve dodávky a úsek je v tomto smere neprejazdný. Obídete to popod Strečno. Za Devičím v smere do Krupiny sa zrazila dodávka s nákladným autom a v Košiciach na konci národnej triedy v smere na Gorkého je taktiež nehoda. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, tam rátajte aj s kolónami a poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať na D1 pri Ladcoch v smere do Púchova, na D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny a mobilný radar ste nahlasili v Nitre na severnom obchvate, kde jazdí biele BMW. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vy jazdíte bezpečne, triezvo a z Európou 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: už je to nejaká doba, kým tu Lady Gaga s jej abrakadabrou nebola. Ale vrátila sa späť. Pričarovala sa do nášho playlistu na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. My sa ideme vrhnúť na náš každoranný brainček, ktorý si zvykneme dávať takto okolo 9.30. On sa dnes prihlásil Lukáš. A ja rovno poviem, že dnešný brainček by bol oveľa jednoduchší, keby to schytá niekto, kto rád cestuje a chodí kade tade. Takže, cestuje Lukáš alebo nie?
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Lukáš, dnes je to teda trošku také špeciálnejšie, pretože nemám otázky s možnosťami, ale mám také otvorené otázky, skôr také menovačky. Ty si, to sa tak na začiatok iba opýtam, ty si taký cestovateľ, že rád cestuješ, či si taký, že skôr doma?
2: Tak rád by som cestoval, ale nemám kedy, nemám za čo a tak akože.
0: Chápem, úplne chápem, takže to mi nenaznačuje, že by si to nemal zvládnuť. Ak si pripravený, tak idem ti dať rovno prvú súťažnú otázku.
2: No, tak vyskúšaj.
0: Lukáš, povedz mi v piatich jazykoch slovo áno.
2: Yes, ja, jo, ou. V piatich jazykoch. Mám tri, že?
0: Áno, máš tri.
2: Igen.
0: Áno, OK, a ešte piaté?
2: Dá.
0: OK, výborne. To máme za sebou a teraz ešte, a teraz sa musíš fakt zamyslieť, potrebujem od teba v druhej otázke tri krajiny na písmeno M.
2: Moldavsko.
0: Výborne.
2: Tri krajiny, hej?
0: Áno, ešte dve.
2: To keď neviem, niektoré, či sú mesta alebo štáty.
0: A tak skús, nevyskúšaš, nevieš.
2: Tak Monako je štát?
0: Áno, výborne, Monako. A ešte tretie. Nemusíš ísť tak ďaleko.
2: Maďarsko.
0: Áno, výborne.
2: Bože, rozmýšľal som, či tu niečo v okolí. A
0: je tu niečo?
2: Nie.
0: Ale áno, povedal si vlastne aj Igen, aj Maďarsko, takže výborne. Nezabudol si na našich susedov. Výborne, skvelé, máš to za sebou, Lukáš, gratulujem ti. Bolo to také hravejšie, také trošku iné, ale zvládol si to ľavo zadu, som na teba hrdý, môžeš byť aj ty.
2: Ďakujem.
0: Krásny deň, Lukáš. Ahoj zatiaľ, čau.
2: Aj tebe, čauko.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Z Európy 2 pozdravuje samozvaný. A prajem vám krásny útorok. Dnes sa pýtam na vaše vymyslené slová. Skrátka na slová, ktoré ste si počas slova úplne vymysleli a stále ich používate, prípadne ste tým nakazili aj niekoho iného, svoje okolie, ktoré to používa tiež. A mám tu toho celkom dosť, dostaneme sa k tomu, no mne sa rátal taký podozrivo veselý Martin, ktorý mi k tomu nahral aj hlasovku.
1: Čau Samo, dobré ráno, prajem pekný deň, prajem vydarený. Nemám také slovo, ktorých by som nakazil iných, ani zlé okolie, ani známy, ale naučil som ich počúvať Európu 2, Armin van Burena, Tiesta, Giuseppe Ottaviani. Tým som ich nakazil hudbou a hlavne počúvať Európy 2.
0: No a toto je to podstatné, čo Martin dokázal. Nakaziť ľudí Európou 2. Stačí chvíľu počúvať a človek sa rýchlo nakazí. No Martin teda znel, že počúva Európu 2 minimálne 3 dní v kuse.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
4: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto!
5: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte. Viac na raiffeisen.sk.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Hudba na maximum a samozvaný.
7: Hudba na maximum na Európe 2.
3: Európa 2.
8: Európa.
0: Z Európy 2 pozdravuje samozvaný, my máme krátko po 10. hodine a ja som si vlastne uvedomil, že týmto, čo tu dnes dokazujeme, si vlastne vytvárame taký ešte nepoznaný alebo doposiaľ nenapísaný slovník slov a ak sa vám niektoré z nich zapáčia dnes, tak ich môžete používať tiež, na to nie sú žiadne autorské práva, sú to iba výmysly. Napríklad Ján, tak ten mi napísal, že používa slovo bajchni a to znamená, že urob to, no, napríklad, že poďme bajchnuť kafe. Alebo že šupni to tam, bajchni to tam, bajchni si borovičku, daj si borovičku. No, museli sme si uviesť pár príkladov, aby ste to aj vy mohli v prípade, že sa vám toto slovíčko zapáči, zapracovať do svojej slovnej zásoby. A práve to je na tomto krásne, že dnes si vlastne rozširujeme slovnú zásobu, síce o neexistujúce slova, ale predsa len rozširujeme. Takže ak chceš prispieť do slovníka k slovíčku bajchni ešte nejaké ďalšie a chceš prispieť svojim vymysleným slovom, tak mi ho pošli na WhatsApp.

0: This is the Hottest Hit. Somber, my body isn't ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: Somber, ktorý zmlákol v našom playliste s novinkou My Body Isn't Ready. Ak sa pýtate, čo to znamená, že Somber zmlákol v našom playliste, tak neviem, to si vymyslela Matúšova priateľka, ktorý mi napísal, že iba ona používa toto slovo zmláknuť. A vraj to znamená niečo ako zapustiť korene. Takže áno, Somber tak nejak zapustil korene aj v našom playliste a radi ho dopočujeme.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na dnešné počasie, ktoré by malo byť jasné, maximálne polooblačné. Miestami možno rátajte ojedinele na severe aj s nejakými tými prehánkami, ale inak bude teplo, denná teplota by sa mala pohybovať medzi 21 až 26 na západe a na juhu Slovenska to môže prísť alebo skôr sa vyšplhať až na 31 stupňov Celzia.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz Marhul.

0: Pro 99, Tesco Kurča Maxi, kilo len za 2,59 a Tesco Mlieko Polotučné, liter len za 37 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: 10.17 a samozvaný pozdravuj aj za volanty. Nehody nám hlásite v Bratislave na Vajnorskej za Kuchajdou v smere do centra. Taktiež v Bratislave na výjazde z obchvatu na Galvanyho v smere z Prístavného mosta. Ďalej pred Štúrovom v smere z Mužle tam havaroval motorkár. Na D1 v tuneli Višňove v smere do Martina sa zrazili dve dodávky, tam preto rátajte aj so zdržaním. Ďalšie nehody hlásite v Turčianskych Tepliciach a Diviakoch v smere, alebo respektíve na Prievickej v smere na Hlavný ťah a pred Kraľovanmi v smere Spárnice. Cestári pracujú za Devičím v smere do Krupiny, tam dopravu riadi semafor. A poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať v Bratislave na Račianskej pri poligrafickej škole v smere von z mesta, v Podlužanoch, v okrese Bánovce nad Bebravou obojsmerne, na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice, na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu, taktiež na D1 pred Košicami v smere z Bidoviec a nový radar ste nahlásili na výjazde z Muráňa do Tisovca. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vyjazdite bezpečne. Triezvo a z Európou 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Leto na Euró

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift, samozvaný pozdravuje z Európy 2 aj s vzácnou návštevou v štúdiu Európy 2 aj Sifón. Sifón, ahoj.
1: Servus, čau.
0: Ty si sem naletel do štúdia s tým, že máš príspevok k dnešnej téme.
1: Áno, počúval som ťa. No ja keď som bol malý, tak som vymyslel slovičko kakia.
0: Kakia.
1: Dokonca už aj môj malý to používa a všetci chalani v našej partii. Aby som to vysvetlil, čo to je. Kakia máš vlastne v pupku strička alebo z ponožiek medzi prstami. Vieš, ježiš, akú kakiu tu mám.
0: Ako, takto, znie to lepšie ako žmolka, hej?
1: Neviem, kakia, ja som na to zvyknutý už.
0: Kakie z pupku sú naozaj nádherné, dokonca som prednedávnom robil video o mužovi, ktorý zbiera kakie.
1: Áno.
0: Celý svoj život nazbieral viac ako 20 gramov, takže ak, takto, jediné slovo, ktoré by sa malo uchytiť zo všetkých, čo si tu dnes povieme, je jednoznačne kakia.
1: A keď hovoríš o tom zbieraní, tak kamarát má nahrávacie štúdio a má tam 7 decový pohár.
0: Nie.
1: A každý, kto tam príde, dá svoju kakiu a už to majú do polky zaplnené.
0: To je nechutné.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 tisíc eur.
2: Europa 2.
3: No music right now.
4: Do you want the house door? I could take it to the first, second, third floor.
3: This is Sabrina Carpenter. House door.
5: Toto ti hráme ako prvý.
6: Are you coming in or what?
3: This is new. This is hot.
7: Horúca nový

0: Alok, Alan Walker a Kido Headlights. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný, my máme 10.57 a rozprávame sa o vašich vymyslených slovách. Aby sme si to zhrnuli do takého užšieho výberu medzi vymyslené slova, ktoré používate bežne v živote, tak sa k nám dostalo bajchni vo význame šupni, zmláknuť, ako zapustiť korene a kakia. To je výraz pre žmolky s pupkou a chumáčiky medzi prstami na nohách. Mňam. A túto sériu ideme ukončiť jedným špeciálnym slovom, ktoré si vymyslel náš poslucháč Jaro. A to slovo sa povie assolutamente importe. Čo to znamená, o chvíľu si povieme.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Nové číslo časopisu Poľovníctvo a rybárstvo je tu. Objavte prehľad stavov a lovu raticovej zvery. Zistite, či rozoznáte volžáka od zubáča veľkoústeho. Keď kapri neberú, skúste metod feeder. A ako bonus extra prílohu sprievodca hubára. Nové číslo práve v predaji.
4: Aprezi festival sa blíži. Vidíme sa 28. a 29. augusta na Zlatých pieskoch v Bratislave. Slnko, jazero, tisíce úsmevov a všetci tvoji ľudia.
5: Vystúpia kubanské legendy Orišas,
4: jamajský kráľ moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
5: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Star,

0: Hudba na maximum a samozvaní. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa
1: 11 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a dnes zbieram vaše vymyslené slova, ktoré sa chytili a používate ich v nejakom význame. Toto je Jaro, ktorý si podľa mňa vymyslel fakt krásne slovo. Znie absolutamente importe. A čo to znamená?
2: Používam ho vtedy, keď chcem niečo opísať, že mi chutí, je to výborné, proste je to absolutamente importe. Hodí sa mi to tam a tak toto zvyknem používať. Dokonca som dostal aj zastieru k vareniu, keďže veľmi rád varím, tak na nej bolo aj to slovo absolutamente importe, čiže keď vám niečo chutí, je to absolutamente importe.
1: A ja neviem, prečo mám pocit, že je to síce najzložitejšie slovíčko zo všetkých, ktoré sme si dnes predstavili, ale asi najviac mi utkve v mojej pamäti. No keby som mal teraz moc zoficiálniť aspoň jedno vymyslené slovo, tak ťažko by som sa rozhodoval medzi slovom kakia, ako chumáče z pupku a spomedzi prstov, a slovom absolutamente importe. Ktoré sa páči viac vám? Dajte mi vedieť.
0: Hudba na maximum so samozvaným.

0: na Európe 2.
1: Leto na maximum.
0: Európa 2.
2: New music right now.
0: Toto je nové.
2: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
3: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy.

0: Benson Boone, ktorý v novinke The Time of My Life znie veľkolepo, povedal by som to tak, jednoznačne áno. Veľkolepé songy mám pre vás pripravené aj naďalej. Vidím tu napríklad Shakiru, Die Die, Olivia Rodrigo, Drop Dead, ale aj novinka od Topic a Becky G. Sorry Papi, tak sa volá táto novinka, ktorú si môžete vychutnať už o malú chvíľu. My sa ideme zatiaľ pozrieť na cesty a samozrejme aj na naše dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by malo byť na Slovensku slnečno, na severe a na východe miestami zväčšená oblačnosť, čo môže ojedinele priniesť aj nejaké tie prehánky. Zatiaľ sa tak však nikde nedeje. Denná teplota by mala byť 20 až 25 stupňov Celzia, na západe a na juhu to môže vyliesť až na 31.
2: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rayon.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Poďme sa pozrieť na nehody. Tie hlásite na starej ceste za Sekulami v smere do Kutov. Tam sa zrazili dve osobné autá. Ďalej v Bratislave na výjazde z obchvatu na Galvaniho v smere z Prístavného mosta. Na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy. Tam sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom. V Šarovciach v smere do Kalnej nad Hronom sa zrazili dve osobné autá. Pred Štúrovom v smere z Mužle havaroval motorkár. Ďalšiu nehodu ste videli na výjazde zo Sedliackej Dubovej do Hornej Lehoty, na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovského Hrádku a v Starej Ľubovni na križovatke Popradská a Poľská. Tam rátajte aj so zdržaním. Poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať na viazde do Rastočna z Jalovca, na viazde do Lokce z Brezy, na viazde z Tvrdošína do Trstenej po starej ceste, pred Košickou Belou v smere z Veľkého Folkmara, v Prešove na Duklianskej v smere do centra, v Bardiove na Starom Blichu v smere do Kľušova a mobilný radar hlásite v Košiciach medzi Prešovom a Šacou, kde jazdí svetlé BMW. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: horúca novinka z Európy 2 ešte páli trošku. Topika Becky G, Sorry Papi. Tak sa nazýva táto skladba. No a my v Európe 2 akože sme už celkom zvyknutí na to, že sa Oplatí sa naladiť sa bežne nevyhráva a aj sme si na to počas toho viac ako roka zvykli. No prídu momenty, kedy to napríklad mne príde mimoriadne ľúto a to sa stalo bohužiaľ pre Jula aj včera.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Totižto volali sme Julovi z Bratislavy a miesto hesla Oplatí sa naladiť sa sme počuli tento zvuk. Teraz, čo sa stalo? No predstav si, ach, normálne sa mi o tom ťažko hovorí. Julo čakal na telefonát z Oplatí sa naladiť sa. On reálne čakal. A všetky telefonáty predtým, ktoré mu prišli a veru aj prišli, rušil, aby linka nebola obsadená, aby mal priestor na telefonovanie s nami. Aj napriek tomu, že nemal istotu, že mu zavoláme. No a v tom sme mu naozaj zavolali a on sa chudačisko pomýlil a miesto toho, aby nám zdvihol, nás zrušil tiež. Ja neviem, je mi z toho naozaj ťažko a to si chcel tú výhru ešte viac spravdepodobniť tým, že na našom webe využil zvýhodnený balík.
3: Ja som dal s tým, že vyhrám, som dal dvakrát po 20 SMS-ek.
0: Jaj, zlatý to, Julo. Nuž, taký je život, taká je hra. Nič iné mi neostáva povedať. Verím, že Jula poteší aspoň garantovaných 700 eur. No a my ideme o schodík vyššie. Teda možno by som povedal, že aj o 3 schodíky vyššie, pretože dokopy v stredu si môžete vyhrať až
1: 69 tisíc
2: eur! Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: pomaly, ale iste sa blížime k 12. hodinke. Toto je Lino, ty počúvaš Európu 2, z ktorej ťa pozdravuje samozvaný. A aj napriek tomu, že sa už teraz budem musieť s vami rozlúčiť, teším sa na vás opäť zajtra od 9 do 12 a budeme rozoberať najväčšie kariérne zvraty. Ak patríš aj ty medzi ľudí, ktorí sa rozhodli robiť nejakú prácu, no nakoniec skončili pri niečom úplne inom, tak o tomto príbehu presne chcem počuť. Chcem vedieť ten prerod, prečo si sa rozhodol a ako to napokon skončilo. Dávajte vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090 a budem sa tešiť na vaše príbehy.
1: Od rána na maximum.
2: Ale dobré ránko, Slovensko, dobré ráno.
3: Dobré ráno všetkým.
2: Dobré ráno, dobré ráno.
3: Jak to bolo v tom filme, že už sa zetmíva alebo niečo také a drž hubu. Tak toto je presne naopak.
2: Myslíš s Simpsonovcov?
3: Niečo také. Teraz už slniečko vychádza von. Drž hubu. Čo to má toto znamenať, Jozef? Ty si zabudol na 25. výročie?
4: Ja to mám tak týždeň hore dole, takže som nevedel, že je to akurát dneska.
2: Tak tvoja žena Katka si zoberie voľnosť práce na tento deň. Teraz nám povieš, Jožko môj milovaný, teraz nám povieš dátum a čas, kedy ste sa dali dokopy, kedy bola svadba.
4: Pozeral som pozvánku 28.7 o 3.
2: O 3, dobre, no. Je ti odpustené. Môžem ti povedať, čo ťa bude teda čakať?
3: Kľudne.
2: Chceš to vedieť?
3: No, jasné.
2: Otvárajú sa ti dvere a nové možnosti v inom meste, či dokonca krajine. Okay. To znamená, že možno, a to iba možno, hej, že ak to má byť veľmi konkrétne, tak sa ti otvárajú spätne dvere v Košiciach.
3: To mi napadlo. Ježišmaria, to je super.
1: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
5: S Oliverom a Samom.
1: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Už tam budeme? Prestaň! Uzi, už tam budeme? Nie, teplo.
7: Pohodová cesta... To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Iba hudba
1: na maximum.
5: Teraz hráme a nekecáme.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodné

0: výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tamiencián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.

0: Obed.
1: Hudba na maximum bez kecov.
0: Na Európe 2. Európe 2.

0: Baťa, idete do obchodu?
1: Idem. Chceš niečo?
0: Hádejte, na čo mám chuť. Už viete, na čo mám chuť?
1: Na pískacie kura?
2: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Platí sa naladiť sa
6: a premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: DJ Goya
1: z Európy 2. Inak, ak ste vedeli, s Jankou sme sa pred malou chvíľou bavili, že tento megahit virálny Michiko, do ktorej sa priplichtil aj Jason Derulo, on má rád do virálnych pesničiek z internetu napísať manažmentu, že ahojte, chcem tam napísať slohu. A je tam odrazu, hej?
2: Takto ale, sa to robí.
1: Ale DJ sa volá Goya. A viete, čo sú Goya? Tí, ktorí vedia, čo to znamená po rómsky, tak vedia. Veľmi krásne meno.
2: Povedz
1: DJ Goya.
2: To, povedz nám
1: no
2: to.
1: Proste črevát, je to jedlo, pokrm romácky typický.
2: Do čriev dávate?
1: No ja nedávam, aj keď
2: ale,
1: by som mohol.
2: Ale a do tých čriev sa
1: ja som
2: čo
1: to
2: dáva?
1: Nejedol.
2: Ale čo to
1: meso.
2: Je?
1: Nie psie, psie, normálne počera. Meso.
2: No poďme mi. No to rozoberieme úplne. Poďme teraz na cesty a na počasie.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Hej, jebco! Nehodu dokumentujú za Hrašným smere do Starej Turej. Zrazil sa tam motorkár s dodávkou, úsek je neprijazný. Skúste to obísť cez Rudník. Ďalšia nehoda v Prešove na konci Švábskej smere na Solivarskú. Cestári pracujú za Malackami smere do Perneka. Na nadjazde ponad D2 aj dnes. Úsek je neprijazný a neprijazné sú aj výjazdy na aj z D2. A to do nedele potrvá. Obmedzenie na D1 za Sencom smere do Trnavy v pravom pruhu je odstavený kamión. A pozor, na D1 pred tunelom Šibeník smere zo Spišského Podhradia je v ľavom pruhu fólia. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra čaká. Zajtra bude jasno až polooblačno, nočná teplota 16 až 11 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 25 až 32 stupňov.
4: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
3: Na Európe 2.
1: Cením, že ste sa toho chytili aj na našom WhatsAppovom čísle 0905 030 090, že Goya je po maďarsky aj bocian, takže sme ešte viac...
2: Takže vy do tých čriev dávate bociany?
1: Aj s perím, presne tak. No, zaujímavé.
2: Aj s deťmi, nie, to už je Ježiši moc. Ježiši Kriste,
1: takže psi, deti, ešte čo sa do čriev. Toto je najhoršie, čo sme mohli hovoriť. Prosím vás, vymažte si pamäť, keby sme mali to, čo Men in Black, Will Smith v tom filme Muži v čiernom, to zariadenie, kde vymazal pamäť takým neviem čím, tak by sme
2: takou
1: to teraz...
2: Takou ceruzou.
1: Tak by sme tú ceruzu teraz potrebovali. Ale pozor, Dancing in Flame, The Weeknd po dlhej dobe, takáto príjemná vec v našom playliste. Veľmi cením úvod nenormálnej jazdy, ale my to máme v názve. Nenormálna jazda. Keď chcete príliš normálny byť, čo veľmi pochybujem, že chcete byť, tak prelaďte. Zostaňte s nami, ak je za vás v pohode, že tento život a svet je nenormálny. Ako my dvaja. Bude aj Katy Perry s novinkou Watch It Burn.

0: Ak vám chýbala Katy Perry, tak je v podstate späť. A to s novinkou Watch It Burn. Hrali sme si túto novinku a ešte stále v pozadí trochu hrá na Európe 2.
1: Detský tábor. Dobrý skutok.
2: Áno, aj tento rok sa koná detský tábor Dobrý skutok, kde teda Shorty bol minulý piatok počas moderátorského dňa, kde teda sa deti učili moderovať, beatboxovať, spievať, tancovať. No ale okrem teda tohto dňa a tejto aktivity, napríklad tam majú aj tanečné lekcie s Laci Strajkom, napríklad aj nedovolenú prespávačku. To by ma zaujímalo, že čo to je, napríklad opekačka, túra, záchranári s obsami, akvapark, akože to znie ako jeden vysnívaný tábor toto.
0: A ak náhodou sledujete sociálne siete Európy 2 alebo nadácie Dobrý skutok, tak máte možnosť vidieť, aké aktivity tam práve prebiehajú, ako si ich deti užívajú. A mám tu jednu takú tízovačku od Elizabeth, ktorá je v tomto tábore a iba tak v jednoduchosti a v krátkosti to otízovala a normálne nám urobila na tento tábor vlastne reklamu. To bol normálne ako dabingová herečka z rozprávky. Že...
3: Je úplne skvelý!
2: A podľa mňa počas toho, ako ju nahrávali, tak brzdila na štrku.
0: Ja som tam počul akože vodu. Ty si tam počula štrk, OK, nevadí.
2: No ale už je to akokoľvek. Ďakujeme za tento teaser. No a ďakujeme samozrejme aj vám, pretože vďaka vám týchto 60 detí zo sociálne slabších rodín si môžu a mohli užiť tento tábor Dobrý skutok. Takže ďakujeme krásne.
0: Ešte stále tábor prebieha. Ak chcete vedieť a vidieť, ako sa tam deti majú, tak sledujte sociálne siete nadácie alebo aj tie naše, Európy 2, Instagram.
1: Ďakujeme. Užij si leto naplno a lacnejšie. Len tento útorok a stredu získaš na e-shope Lidl.sk skvelú 20% zľavu na bazény, výhrivky aj na fukovačky. Schlad sa za super ceny. Akcia platí výhradne online na Lidl.sk. Online.

je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať, koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.

0: aj toľko, my máme tých noviniek v playliste. Toto je Europa 2 a novinka Whisper, Joel Corey, o pol tretej, aj najrýchlejší dopravný servis. Janka, are you ready for traffic information, traffic service?
1: I'm ready!
0: OK.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Nové číslo časopisu Poľovníctvo a rybárstvo je tu. Objavte prehľad stavov a lovu raticovej zvery. Zistite, či rozoznáte volžáka od zubáča veľkoústeho. Keď kapri neberú, skúste metód feeder. A ako bonus extra prílohu z prievodca hubára. Nové číslo práve v predaji.
8: Už tam budeme? Prestaň!
9: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
10: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť takto krátko po pol tretej aj na cesty. Aktuálna nehoda pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte s rozsiahlými kolónami. A taktiež jedna aktuálna nehoda v Prešove na konci ulice Obrancov mieru v smere na Levočsku. Nehodu dokumentujú za Hrašným v smere do Starej Turej. Tam sa zrazil motorkár s dodávkou, úsek je neprejazdný. Skúste to obísť cez Rudník. Taktiež v Nitre na hlavnom ťahu pri Jaguári v smere do Čakajoviec v ľavom pruhu varovala dodávka a nehoda je v Prešove na konci Švábskej v smere na Solivarsku. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca, tam sa zdržíte 20 minút. Obmedzenia máme na D1 za Sencom v smere do Trnavy, tam je v pravom pruhu odstavený kamión a na D1 pre tunelom Šibeník v smere zo Spišského Podhradia je v ľavom pruhu fólia. Mobilný radar medzi Lipníkmi a Hanušovcami nad Topľou, tam jazdí tmavomodrý super a áno, je super, ale možno aj Superb. A radar je v Borsko-Mikuláši v smere do Senice, na R7 za Šamorínom v smere do Holíc, na R1 pred Šoporňou v smere z Nitry, v Hladovke obojsmerne, pred Bátkou v smere z Rimavskej Soboty a na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi. A ešte hliadky. Tie sú na viazde do Žiliny z Kysuckého Nového mesta, pred Dolným Kubinom v smere z Oravského podzámku, na D1 pri odpočívadle Dechtáre v smere do Ivachnovej a v Prešove Nižnej Šebastovej v smere do centra. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Toto je nenormálna jazda.
11: Janka a Shorty na maximum.

0: Hráme najviac novej hudby. Európa 2. Leto na maximum.
1: Európa 2.
2: This is the hottest hit. Somber, my body isn't ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca noc.

0: Máte dnes nejaký sviatok? Takto sa vás z Európy 2 opýtame. Dnes je 28. júla, inak máme prvý letný, veľmi letný mesiac preč. Pomaličky. Janka, čo ty na to?
1: Áno, no sme približne v polovici prázdnin, čo nie je úplne dobrá správa pre školopovinných účastníkov škôl. Ale zase dobrá správa pre rodičov týchto školopovinných účastníkov škôl.
0: Mali by sme si prelúskať tých celebritných oslávencov, ktorých je trochu viac. Máme tu aj jednu pesničku, k nej by som sa asi najskôr dostal, pretože ju všetci poznajú, aj keď možno nevedia meno autora, ale ten autor skladby, ktorú si už o pár sekúnd pustíme, sa volá Afroman a dnes oslavuje 52 rokov. To je legendárna vec, počúvaj ma. A halus je, že jediná vec od neho, ktorú pozná široká verejnosť. Áno. Máme tu ešte niečo?
1: No máme tu toho ešte veľa. Napríklad dnes je aj Medzinárodný deň futbalu, ale deň mliečnej čokolády. No a keď už sme pri tých oslavencoch, tak napríklad dnes oslavuje aj zakladateľ UFC organizácie.
0: Dana White.
1: Áno. A taktiež dnes oslavuje aj známy to futbalista.
0: Harry Kane.
1: Ďakujem krásne.
0: Takže všetko najlepšie všetkým.
1: Počkaj, zabudli sme na meninových oslavencov.
0: A to je?
1: Ak sa voláš Krištof.
0: Aha.
1: Tak dnes máš svoj deň a my ti prajeme zo srdca a z lásky všetko len to najlepšie.
0: A ak si spomínaš na moment, keď svet spoznal nádhernú a talentovanú Tylu, ďaká skladbe Water, tak táto tiež oslavuje. Úžasná Tyla. Zjavila sa, že z ničoho nič a stala sa z nej mega hviezda, ani sa nečudujem. Fakt veľký track. Water.
1: Ja som ešte nikdy nikoho nevidela tak sexy sa obliať vodou, ako sa oblieva ona.
0: No, schválne si to pozrite, nájdete to určite aj na Europa2.sk, teraz ale úplne z niečo z iného súdka, espresso macchiato, Tommy Cash na Európe 2.

0: 15. hodina je tu, útorok 28. júla, nenormálna jazda s Jankou a so Shortym. Počúvajte nás aj po 15. Čakajú vás ďalšie megahity, ale aj najrýchlejší dopravný servis aj predpoveď zajtrajšieho počasia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda za Hrašným smere do Starej Turej, zrážka motorkára s dodávkou, úsek je neprijazdný, skúste to obísť cez Rudník. Ďalšia nehoda v Nitre na hlavnom ťahu pri Jaguari, smere do Čakajoviec v ľavom pruhu havarovala dodávka. Ďalšiu nehodu dokumentujú pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Zrážka kamióna s osobným autom, rátajte s rozsiahlymi kolónami, s ktorými treba počítať aj kvôli nehode, ktorá sa stala za Povinou v smere do Kysuckého Nového mesta. Cestári pracujú za Dolnými Lefantovcami v smere do Oponíc a pozor na radary v Kuklove v oboch smeroch a v Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste pri Slomnaftke v smere von z mesta. Merajú aj na R4 za odpočívadlom Valaliky v smere do Krásnej. Jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasno až polojasno, miestami veľmi teplo. Nočná teplota 17 až 11 stupňov, tí, čo bývate v údoliach, 11 až 5 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na šialených 30 až 35 stupňov Celzia.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty. Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Zajtra je ten druhý pracovný deň v rámci súťaže Oplatí sa naladiť sa a my si povieme, o koľko peňazí budeme dokopy hrať. Je to opäť taká vyššia suma po dlhej dobe a my sa na to veľmi tešíme, takže dôležité informácie v tejto hodine k súťaži a k ceste k peniazom, k veľkým peniazom. A okrem toho sa bude aj hmkať, Janka.
2: Áno, bude sa aj hmkať. Verím teda, že dnes budeme úspešnejší, ako sme boli včera. A budem robiť preto maximum. Trénovala som poctivo do rana.
0: Trénovala si hmkanie?
2: Áno, od večera do rana.
0: Aj v Telerane si hmkala.
2: Áno, áno, tam som bola dnes ráno.
0: No dobre.
2: Pozeral si?
0: Pozeral, vôbec.
2: Nie, nepozeral si. Mi sľúbil, že budeš pozerať a si nepozeral.
0: Pozriem si to zo záznamu. Vy nemusíte čakať na záznamy, aby ste si mohli vypočuť to najlepšie v playliste Európy 2. Old Time, pesnička, ktorá má rovno tri hudobné žánre v jednej pesničke, že je tam drum and bass, house, techno, John Summit, The Chainsmokers a LZ. Presvedčte sa sami.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Spomenúci na včerajší príbeh Jula z Bratislavy, ktorému medzi 15. a 16. volalo niekoľko čísel a všetky za radom rušil. Bohužiaľ, jedno z tých čísel bolo aj to naše, takže nás zrušil, lebo si myslel, že mu niekto volá a otravuje
3: ho. A chce predať bambusové ponožky. No nevadí, nevadí, no aj také sa stáva. Verím, že toto sa vám zajtra nestane. Všetky informácie nájdete na oplatisanaladica.sk.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
7: Grape Festival pozýva do Grape Zoo. Do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.

0: hovoríte si, kto to je, kto to je? Je to slovenská spevačka Adela Jergová, a.k.a. Adela, a.k.a. Slovenka pôsobiaca v LA. A možno aj preto vznikla pesnička Ain't in LA. Je to spevačka, ktorá extrémne prerazila v Spojených štátoch a je jedna z mála Európaniek, ktorým sa to podarilo naozaj až v takejto miere. Viete, kamarátka, s najväčšími spevackými hviezdami.
1: Demi Lovato robila, prosím pekne, sprievod na jej jarnom turné a napríklad v tomto klipe tancujú deti, ktoré majú slovenské ľudové kroje na sebe.
0: No, choďte si to určite pozrieť napríklad na europa2.sk, teraz si však vypočujete najrýchlejšie správy z ciest.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa takto krátko po pol štvrtej pozrieť opäť na cesty. Nehoda aktuálna v Nových Zámkoch na križovatke Nitrianska. Krátka, tam sa zrazili dve osobné autá. Nehodu dokumentujú za Hrašným smere do Starej Turej. Tam sa zrazil motorkár s dodávkou. Úsek je neprejazdný. Skúste to obísť cez Rudník. Taktiež nehoda v Nitre na hlavnom ťahu pri Jaguári v smere do Čakajoviec. V ľavom pruhu havarovala dodávka aj pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte s rozsiahlymi kolónami. Nehoda je za Povinou v smere do Kysuckého Nového Mesta, rátajte taktiež s kolónami. A pred Hornou Strehovou v smere zo Slovenských Kľačian zrazilo osobné auto Vysokú zver. Cestári sú za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy z D2 a to do nedele. Taktiež cestári za Dolnými Lefantovcami v smere do Oponíc. A máme tu aj obmedzenie, to je pred Kapušanmi v smere z Prešova, tam je na ceste paleta. Radar je v Kuklove obojsmer na R2 pri Žiari nad Hronom v smere na R1, v Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste pri čerpacej stanici Slovna v smere von z mesta, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš v smere z Chminianskej Novej Vsi a na R4 za odpočívadlom Valaliky v smere do Krásnej. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: americké holky. American Girls na Európe 2, Harry Styles. 15.52, presný čas. Janka má pre vás opäť pripravenú extrémnu hmkačku a my ostatní máme pre vás pripravený merch. Takže ak ho chcete vyhrať, musíte uhadnúť, čo Janka za pesničku bude v tejto chvíli hmkať.
1: Mňa by zaujímalo, že my ostatní, akože ty a kto?
0: Zariadíme, aby víťaz, ktorý uhádne, že čo hmkáš, dostal poštou merch.
1: Ďakujeme krásne. No, takže, dnes budem hmkať vec, ktorá je podľa mňa známa každému a každej, o tom ani nie je reč. Takže poďme rovno hmkať.
0: Poďme hmkať. No, tak, mne je už jasné, čo je to za pesničku a nemali sme to pripravené, len Janka hovorila, že mám. A ja hovorím, dobre, tak poď. Tak si šla a všetci už teraz môžu na WhatsApp 0905 030 090 nahrať do hlasovky spev tej pesničky. Žiadne, že nám napíšete, že toto je Kurt Cobain, alebo ja neviem
1: čo. Áno, Kurta Cobaina som hmkala. No, hlavne, vôbec si nebojte sa vymyslieť slova, hej. Napríklad ja tiež neviem slova tejto pesničky, ale vedela by som ju zaspievať tak akože pocitovo. Takže kohokoľvek máte pri sebe, schmatnite ho a nahrajte nám spev tejto pesničky pokojne s vymyslenými slovami a my vám na oplátku pošleme merch Európy 2.
0: 0905 030 090.

0: pár sekúnd pred 16. dospieval skladbu Eternity Alex Warren na Európe 2 v nenormálnej jazde. Ale čo sa bude diať dnes po 22. ďalšia epizóda relácie Socky s Leo Daniš.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Rádio.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehoda v Nových Zámkoch na križovatke Nitrianska Krátka aj pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Radar na D1 pribyt či v smere do Hričovského Podhradia, namerať vás môžu aj pod Strečnom smere do Žiliny či v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasno až polojasno, miestami naozaj teplo. Nočná teplota 17 až 11 stupňov, v údoliach to bude do 5 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 30 až 35 stupňov.
1: Európa 2.
0: Nenormálna jazda.
1: Janka a Shorty. Míze na maximum.
0: Na Európe 2.
2: Wow, tak toto sme tu ešte nemali, sa mi spolumoderátorka zaškrtí pri mkaní nejaké pesničky.
3: No.
2: Má riziko.
3: Lebo som si cez tú prestávku dala šišku a úplne nie je dobre kombinovať šišku a hmkanie.
2: Akú šišku si si dala, prosím?
3: Šišku čokoládového...
2: Že ťa trhne z nej teraz.
3: Šišku čokoládového charakteru.
2: Tak poďme si zahmkať ešte raz, pretože sme mali nejaké to drhnutie.
3: Technické problémy.
2: No hmkaj.
3: Počkaj.
2: No a úplne stačí, lebo pozri sa, ak vysvecuje náš služobný telefón, WhatsApp horí.
3: Horí a vypukanc.
2: Poďme si 0905 030 090, my si čekneme vaše odpovede, ale nestačí napísať názov pesničky. Dobre, myslíte na to, ak chcete merch, musíte odspievať originál skladby, ktorú nám hnkala Janka. Držíme palce.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lidl sa oplatí.
1: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
2: Celé leto

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: The time of my life. Jedna z noviniek Benson Boone na Európe 2 pár minút pred pol piatou.
1: Áno, a pár minút po pol piatej zaznie aj novinka v našom playliste.
0: Sorry, papi.
2: Sorry, papi, no me puse a
0: si tak spozornila pri tom jednom slove, ale v inom jazyku to, chvála Bohu, znamená niečo úplne iné.
1: No ja dúfam. Novinka v našom playliste Sorry Papi, už malú chvíľu, ale ešte predtým sa pozrieme aj na cesty.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť v tomto momente opäť raz a znova aj na cesty. Aktuálne nehody v Bratislave na moste SMP v smere na Staromestskú. Tam rátajte so zdržaním, ale aj na výjazde z Jelšoviec do Čakajoviec za Prešovom v smere do Malého Šariša. Tam sa na kruhovom objazde zrazili dve osobné auta. Nehodu ďalej dokumentujú v Nových Zámkoch na križovatke Nitrianska Krátka. Tam sa zrazili dve osobné auta. Kolóny hlásite pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny. Tam je zdržanie hodinu. Cestári sú v Košiciach a na moste VZS v smere k Optime. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Obmedzenie je na D1 pred Prešovom v smere z Košic. Tam je odstavené nákladné auto. No a poďme aj na radary. Mobilný radar je medzi Lipníkmi a Hanušovcami na Topľou. Tam jazdí tmavý Superb. Radary hlásite na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia. Pod Strečnom v smere do Žiliny. V Dolnom Kubíne na konci Zochovej v smere do centra. V Ivachnovej v smere do Ružomberka. Na výjazde z Lúčenca do Lovinobane. Na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a hliadky sú za Ivankou pri Dunaji v smere k McDonaldu, v Trenčine na Bratislavskej v smere do centra, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, na výjazde do Krušetnice z Brezy, na D1 pri odpočívadle Dechtáre obojsmerne, v Liesku v smere do Trstenej a pri Podtúrni v smere do Liptovského Hrádku. To je všetko, šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Toto je leto na Európe 2. The best new music.

0: Janka Šory pozdravujú z Európy 2, nenormálna jazda pokračuje. A tak sme sa s Jankou bavili, že kto iný z tých hudobníkov slovenských a českých rozbije internet, ak nie napríklad taká Sara Rikas. Keď vyšla táto vec, šla si Saru?
1: Áno.
0: Mala si rada túto pesničku a máš ju rada?
1: Áno, stále. No a o to viac ma potešilo, pretože dlho teda sme od nej žiadnu dlho. Od Sary by sme najradšej mali novú pesničku každý týždeň, hej, ale tak teda dlhšie nič nevydala. Až doteraz, pretože svetlo sveta uzrela jej novinka V mojich snoch.

0: Pesnička má ledva 20 hodín a už má čísla hodné Sary Rikas. Tiež sa teším, že vydala po dlhej dobe novú vec a tešíme sa na ďalšie.
1: Áno. Inak to je taká vec, ktorú si pustíš večer po práci pri nejakom dobrom moku. Vieš? Pozeráš západ slnka, nie?
0: No jasné, určite áno. Veď no, presne pre takých ľudí Sara podľa mňa robí hudbu. Áno, aj pre
1: inak,
0: takéto chvíle.
1: Ja neviem, ty si asi, neviem, či si vedel, ale ona je aj výborná tanečnička.
0: Nevedel?
1: No, tak už vieš.
0: Tak, Sara Rikas, tanečnička, speváčka a členka Milión Plus s novinkou V mojich snoch.

0: 16.59, aktuálny čas a my sa malú chvíľu pozrieme na cesty, ale aj na počasie a keď uvidíte, ako my dvaja sme si pripravili hmkanie, odpadnete.
1: Od rána na maximum.
2: Ale dobré ránko, Slovensko, dobré ráno.
3: Dobré ráno všetky.
2: Dobré ráno, dobré ráno.
3: Jak to bolo v tom filme, že už se zetmíva alebo niečo také a drž hubu. Tak toto je presne naopak.
2: Myslíš Simpsonovcov?
3: Niečo také. Teraz už slniečko vychádza von. Drž hubu.
2: Čo to má toto znamenať, Jozef? Ty si zabudol na 25. výročie?
4: Ja to mám tak týždeň hore dole, takže som nevedel, že je to akurát dneska.
2: Tak týždeň. Tvoja žena Katka si zoberie voľnosť práce na tento deň. Teraz nám povieš, Jožko môj milovaný, teraz nám povieš dátum a čas, kedy ste sa dali dokopy, kedy bola svadba.
4: Pozeral som pozvánku 28.7 o 3.
2: O 3, dobre, no. Je ti odpustené.
5: Môžem ti povedať, čo ťa bude teda čakať?
3: Kľudne.
5: Chceš to vedieť?
3: No jasné.
5: Otvárajú sa ti dvere a nové možnosti v inom meste, či dokonca krajine. Okay. To znamená, že možno, a to iba možno, hej, že ak to má byť veľmi konkrétne, tak sa ti otvárajú spätne dvere v Košiciach.
3: To mi napadlo. Ježišmária, to je super.
1: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
6: S Oliverom a Samom.
1: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Dopravný servis Európy 2.
7: Nehoda v Bratislave na konci Rusovskej v smere na námestie Hraničiarov a v Bratislave aj na moste SMP v smere na Staromestku. Tam sa aj zdržíte. Pozor, za Prešovom nehoda v smere do Malého Šariša. Na kruhovom objazde sa zrazili dve autá. Kolóna pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny zdržanie asi hodinu a z Kysuckého Lieskovca približne 15 minút. V Košiciach na moste VSS v smere k Optime pracujú cestári. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Medzi Rohožníkom a Malackami rátajte pre hasičský zásah s viacerými obmedzeniami a v Bratislave na obchvate pred prístavným mostom v smere zo Zlatých Pieskov je odstavené nákladné auto s defektom. Na ceste sú aj kusy pneumatiky. A ešte jedno obmedzenie, odstavené nákladné auto hlásite aj z D1 pred Prešovom v smere z Košíc. Mobilný radar medzi Spišskou Novou Vsou a Spišskými Vlachmi, vraj strieborná Octavia, tmavomodrý Superb, jazdí medzi Lipníkmi a Hanušovcami nad Topľou. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasno až polojasno, miestami naozaj teplo. Nočná teplota 17 až 5 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 30 až 35.
1: Let's go.
6: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
6: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
7: O mnoho úspešnejšie hmkanie, ako bolo včera. Áno, legendárnu pesničku si Janka vybrala a my sme veľmi zvedaví, koľký ešte stihnú poslať správnu odpoveď formou hlasovky na WhatsApp 0905 030 090. Janka, dáš nám posledné hmkanie? Áno.
0: No, a keď pôjdete... My už máme trošku vyžrebované, hej, ale keď pôjdete na náš Instagram Janka Sla a taktiež Shortix, tak tam nájdete, ako prebieha príprava tejto pesničky a čo už o malú chvíľu dáme do eteru.
7: Zostaňte určite s nami, zatiaľ tedy Swims and Marshmallow.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Ten moment, aby sme si vyhodnotili hmkanie a musím povedať, že pri príprave tohto hmkania som sa veľmi dobre zabavila.
3: A ja tiež, veď išlo o pesničku, ktorú všetci poznajú a my sme boli zvedaví, koľko sa chytia, pretože úlohou vašou nebolo len napísať správny názov pesničky, ale zaspievať si s nami.
2: Áno, a zvládli ste to po niektorí na výbornú zviezdičkou, tak poďme si ešte raz pripomenúť, čo som hmkala. No, verím teda, že to bolo viac než jasné. A
3: jasné.
2: Toto ste nám poslali. Toto poslal Liam.
4: Unta da gasolina, tam dar gasolina, tam dar gasolina, origare gasolina.
3: Origare gasolina.
2: Liam k tomu napísal, že teda toto má na svedomí jeho mamka, takže pozdravujeme Liama aj mamku. A toto nám poslala Lenka, asi to je teda jej pán manžel.
3: Alebo má taký hrubý hlas, Lenka.
5: Am gasolina, under gasolina.
2: Ale mne sa páči, že všetci tam spievajú untara gasolina. No tak poďme si teda pustiť, čo to je, ale verím, že to je všetkým jasné.

0: nejakú časť v našom podaní.
1: Ja ti to chceš akože teraz dať?
0: No jasné, čo, však sme to netrenovali.
1: Na Instagrame sme to robili.
0: Netrenovali sme to len tak nadarmo.
1: Je, dobre, tak to dáme teda. A ten začiatok aj?
0: Áno.
1: Zumale mambo, keď teda banda, kidna, promotore. Zumale mambo, keď teda... A tak ďalej. A ten refrén.
0: A teda...
1: Ale la gusta la gasolina.
0: Dame ma gasolina.
1: Como le encanta la gasolina.
0: Dame ma gasolina.
1: A tak ďalej.
0: No, takto sme sa my zabavili. A samozrejme všetkým vám, teda Lenke aj Liamovi, posielame Duro merch Európy 2. Európa.
2: Nové číslo časopisu Poľovníctvo a rybárstvo je tu. Objavte prehľad stavov a lovu raticovej zvery. Zistite, či rozoznáte volžáka od zubáča veľkoústeho. Keď kapri neberú, skúste metod feeder. A ako bonus, extra prílohu z prievodca hubára. Nové číslo práve v predaji.
3: Nenormálna jazda na Európe 2.
4: Janka a Shorty na maximum.

0: Sabotáž, Billy Barman, Ben Cristoval na Európe 2.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
3: Už tam budeme? Prestaň, Ozi, už tam budeme? Nie, teplo.
4: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Poďme sa pozrieť aj takto krátko po pol šiestej, opäť raz a znova na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP a na vjazde do Novák zo Zemianskych Kostolian. Kolóny hlásite pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Tam je zdržanie 45 minút, no a cestári sú nahlásení v Bratislave na križovatke Tomášikova Vajnorská. Rátajte so zdržaním a taktiež aj v Košiciach na moste VZ smere k Optime. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: Na záver to najlepšie, Janka, na záver to najlepšie z nenormálnej jazdy rada o tom, ako zarobiť veľmi veľa peňazí bez akejkoľvek námahy.
1: No tak my máme iba najlepšie rady.
0: Tak si ich poďme dať.
1: Poďme.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Ja teraz rozmýšľam, že ty si bol v kocke?
0: Áno.
1: Ja počujem konské.
0: Nie Ravím, konské.
1: Aké sú to konské rady?
0: Mm-mm.
1: No dobre, tak v kocke máme pre vás takú radu, hej, že zajtra za menej ako 24 hodín, konkrétne 21 hodín 8 minút a 17 sekúnd, budeme žrebovať o 69 tisíc eur v súťaži Oplatí sa naladiť sa.
0: Treba sa prihlásiť do tejto súťaže poslaním SMS-ky, to je jediná vaša možnosť. Teda, sú v podstate dve. Poslať SMS tváre E2 na číslo 7779 a mať len jeden žreb v tom osudí o 15. zajtrajšej, alebo využiť ten SMS-kový balíček, s ktorým sa rovno viackrát môžete zapojiť do súťaže o 69 litrov 60 tisíc eur za včasné zodvihnutie telefónu, teda do 10 sekúnd, a správne povedané heslo Oplatí sa naladiť sa.
1: Áno, to všetko od vás zajtra chceme. Tak pošlite si SMS, ak ste tak ešte neurobili, pretože zajtra po 15. žrebujeme a vy môžete mať stred týždňa taký krásny, že o tom sa vám ani nesnívalo. Všetky informácie nájdete na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Predtým, než sa s Jankou poberieme aj my na cesty, tak ideme sa pozrieť na cesty tie, ktoré sú v tejto chvíli k dispozícii. Nie, nie. Chcel som ešte povedať, že my ideme už o chvíľu z tohto štúdia do dopravných prostriedkov na cesty a vlastne tie isté informácie, ktoré povieme našim poslucháčom, aby boli na cestách bezpečí a v nezdržaní sa, tak vlastne aj pre nás sú tie informácie, takže my ideme čítať sami pre seba.
1: Podľa mňa, keby sú nejaké Oscary za najlepší rádiový vstup.
0: Pokazil sa mi mozog.
1: Ty no si jeden dostal.
0: Ja idem domov.
1: Ale ja ti rozumiem. Ja ti rozumiem, čo si chcel povedať. Sice som jediná, ale to vôbec nevadí. Poďme na cesty naše, vaše aj všetkých.
0: Radšej ty prečítaš?
1: Áno.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Shorty, ale toto je informácia pre teba, pretože na tieto cesty ty ideš. V Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP máme nehodu a taktiež v Bratislave na Ivánskej za letiskom v smere do centra taktiež nehoda. To sa ťa môže týkať.
0: Kadiaľ mám teraz ísť letieť? Ponad cesty? Po Dunaji.
1: Po Dunaji, hej, kod loďou. Nehoda taktiež za Filakovom v smere do Filakovských Kováč a máme aj kolóny, tie sú pred Kizuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, tam je zdržanie 20 minút a hliadka v Kráľovej Lehote v smere na Čertovicu. To je na teraz všetko, šťastnú cestu a my sa počujeme opäť zajtra.

0: A mám tu jednu takú tízovačku od Elizabeth, ktorá je v tomto tábore a iba tak v jednoduchosti a v krátkosti to otízovala a normálne nám urobila na tento tábor vlastne reklamu. To bol normálne ako dabingová herečka z rozprávky.
1: Je úplne skvelý.
2: A podľa mňa počas toho, ako ju nahrávali, tak brzdila na štrku.
0: Ja som tam počul akože vodu. Ty si tam počula štrk, OK. Ale DJ sa volá Goja. A viete, čo sú Goja?
2: Povedz nám.
0: No proste črevát, je to jedlo, pokrm romácky.
2: Do čriev dávate?
0: Keď
2: ale
0: by som
2: a do
0: mohol,
2: tých čriev sa
0: ja
2: čo
0: to nejedol.
2: Dáva? Ale čo to
0: meso.
2: Je?
0: Meso. Nie psie, normálne meso. Hej, je pso! Cením, že ste sa toho chytili aj na našom WhatsAppovom čísle, že goja je po maďarsky aj bocian.
2: Takže vy do tých čriev dávate bociany?
0: Aj s perím, presne tak.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Euro.

0: počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto!
1: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
2: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20-krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: is the hottest hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: A mám tu jednu takú tízovačku od Elizabeth, ktorá je v tomto tábore a iba tak v jednoduchosti a v krátkosti to otízovala a normálne nám urobila na tento tábor vlastne reklamu. To bol normálne ako dabingová herečka z rozprávky.
1: Je úplne skvelý.
2: A podľa mňa počas toho, ako ju nahrávali, tak brzdila na štrku.
0: Ja som tam počul akože vodu. Ty si tam počula štrk, OK. Ale DJ sa volá Goja. A viete, čo sú Goja?
2: Povedz nám.
0: No proste črevát, je to jedlo, pokrm romácky. Typ.
2: Do čriev dávate?
0: Keď
2: ale
0: by som
2: a do
0: mohol,
2: tých čriev sa
0: ja som to
2: dáva.
0: Nejedol.
2: Ale čo to
0: meso.
2: Je?
0: Nie to sú psie, ako? Normálne meso. Hej, je pso! Cením, že ste sa toho chytili aj na našom WhatsAppovom čísle, že goja je po maďarsky aj bocian.
2: Takže vy do tých čriev dávate bociany?
0: Aj s perím, presne tak.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.

0: Európa 2. Celé leto na maximum.
1: Európa 2.
2: New music right now.
1: Toto je nové.
2: Is Benson Boone, the time of my life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: na maximum.
1: Ale dobré ránko, Slovensko, dobré ráno.
2: Dobré ráno všetky.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
2: Jak to bolo v tom filme, že už se zetmíva alebo niečo také a drž hubu. Tak toto je presne naopak.
1: Myslíš Simpsonovcov?
2: Niečo také. Teraz už slniečko vychádza von. Drž hubu. Čo to má toto znamenať, Jozef? Ty si zabudol na 25. výročie?
3: Ja to mám tak týždeň hore dole, takže som nevedel, že je to akurát dneska.
1: Tak tvoja žena Katka si zoberie voľnosť práce na tento deň. Teraz nám povieš, Jožko môj milovaný, teraz nám povieš dátum a čas, kedy ste sa dali dokopy, kedy bola svadba.
3: Pozeral som pozvánku 28.7 o 3.
1: O 3, dobre, je ti odpustené. Môžem ti povedať, čo ťa bude teda čakať?
2: Kľudne.
1: Chceš to vedieť?
2: No jasné.
1: Otvárajú sa ti dvere a nové možnosti v inom meste, či dokonca krajine. Okay. To znamená, že možno, a to iba možno, hej, že ak to má byť veľmi konkrétne, tak sa ti otvárajú spätne dvere v Košiciach.
2: To mi napadlo. Ježišmária, to je super.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
4: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Socky z Leo Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
5: Ahojte priateľe, vítam vás pri ďalšom deli Socek s Leo, moje meno je Lea Daniš a dnes som si prijala pozvanie, som si ja sama sebe prijala.
6: Ale sme radi, že si tu!
5: Ďakujem! Trvalo to, ale konečne niekto ma pozval.
6: Ja som ťa pozvala, ja som hostujúci moderátor a ty si dnes moja hostka.
5: Ďakujem krásne za pozvanie inak. Ďakujem, že si prišla, babsi.
6: A ja ďakujem, že si sa pozvala a že si pritom pozvala aj mňa.
5: Je to pekné, áno, my si tak navzájom sa tu pozývame. Inak ahoj, toto je babsi, nie Heribanová, chcela som povedať, ale Jagušák.
6: Veľmi správne.
5: Wow.
6: Ďakujem ti za vrelé privítanie.
5: Som rada, že si prišla.
6: Ďakujem.
5: Veľmi dobrá energia z teba ide.
6: Cítim sa tu dobre. Páči sa mi hlavne táto fólia.
5: Táto fólia sa ti páči?
6: Veľmi.
5: Vyberali sme v Hornbachu a ja som potom striekala.
6: Dobre, som striekala?
5: Ja som striekala.
6: To mal robiť chlap.
5: Ja viem, ale tak bohužiaľ tie ženy musia robiť toľko veci.
6: Áno.
5: Pozývať sa do podcastov.
6: No. Ty si nepochopila ten dvojzmysel. Chcela som hneď takúto pikantériu.
5: Nemôžeme
6: začať.
5: Toto, takéto veci. To až po 10.
6: Dobre.
5: Jasné. Tu sa strieka veľa. Inak, ahoj. Babsi Jagušák je dnešným hosťom, moderátorka, influencerka, PR človek, matka, žena.
6: Ešte daj niečo.
5: Féra. Vnúčka?
6: Aj to, ešte stále.
5: Manželka?
6: Aj to som.
5: Dobre.
6: Úspešne už 10 rokov.
5: Úspešná manželka si, hej?
6: Som úspešná desperate housewife.
5: Vítajú nás.
6: Ďakujem.
5: Veľa tém mi napadlo pri tomto celom, ale my sme si teda povedali, že budeme riešiť s tebou tvoju osobnosť, lebo ty si teda na očiach bola dlho, aj si aj všetko. Pôsobíš ako usporiadaný človek, ktorý má manžela Jagušáka.
6: Poliaka.
5: Poliaka.
6: Nie Poliak, ale má predkov.
5: Má predkov poľských. Ty si známa sama za seba, si ale známa aj tým, že si dcerou pani Heribanovej, ktorá je naozaj, že to už je ikona, ktorá na Slovensku moderuješ veľmi dlho. Ale ja by som sa chcela baviť hlavne teda o tebe. Ty pôsobíš ako veľmi usporiadaný človek, ktorý teda si našiel svoju cestu, svoju kariéru, má rodinu a všetko, ale ty si prišla tu ako taký malý vietor a ja som si povedala, že tu sú také dve babsy. Tak povedz ty, ako to máš v tom živote?
6: Mám to dobre.
5: Dobre.
6: Nie, vieš čo, áno, my sme mali trošku možnosť sa baviť.
5: Áno, predtým, ako sme začali. Tak.
6: A ja som sa rozhodla, že dnes pootvorím možno takú pandorinu skrinku, pomyselnú, ale v tom dobrom slova zmysle, lebo tá Pandora mala tam také zlé veci ukryté v tej skrinke, ale ja tam mám aj veľmi pozitívne veci ukryté, ale hovoríš správne, ja mám taký pocit, že mám akoby dva spôsoby fungovania.
5: Mm-hmm.
6: Jeden spôsob fungovania je ten, ktorý je určený pre mojich priateľov, blízkych ľudí, ale aj pre ľudí, s ktorými sa cítim v bezpečí, že napríklad takú energiu cítim veľmi aj z teba, že môžem ti čokoľvek povedať a to sa poznáme veľmi málo.
5: Veľmi málo.
6: Ale mám pocit, že ty si ten človek, ano? Ktorý dokáže vstrebať tieto informácie bez toho, aby ich nejako zneužil. A potom mám taký druhý spôsob fungovania, a to je ten profesný, a to je ten, ktorý viac menej komunikujem na vonok, lebo mám pocit, že možno je to také nejaké udržateľnejšie, keď človek je tak trošku diplomat v rámci verejného života. Ale ja mám veľmi rada práve tú Babsi, ktorá je taká trošku šiši a tancuje doma, keď varí a počúva hudbu z 80-tych rokov.
5: Áno, ja som čakala, že nejaký rap nemecký povieš.
6: Aj to ináč.
5: Áno?
6: Jasné, Semi Deluxe. Daj ho sem. Freund des Kreis. No ja som chodila do Rakúska do školy, takže ja mám rada nemecký hip-hop.
5: Trafila.
6: Trafila si, áno.
5: Áno. No vlastne pointa aj tejto témy, mne to je veľmi blízko, lebo tiež mám pocit, že tak ako keby maskovanie robíme, mnohí z nás to robia v živote, aby zapadli, aby nesklamali, aby splnili nejaké možno predstavy iných, či už rodičov, alebo možno partnerov, alebo možno samých seba. A potom niekde vo vnútri sú také druhé naše osobnosti, bez tej masky. A ty vieš sama dobre, že čo je tá osobnosť vo vnútri, ale ty to máš také znásobené tým, že teda tvoja mamina je naozaj na tej scéne moderátorskej, ty si spomínala cez 40 rokov, nazvala si ju...
6: To nemôžem. Môžem?
5: Dobre, môžeš, jasné.
6: Posledný Mohikán slovenskej televízie.
4: Socky s Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: s Leou Daniš.
1: Počúvaš Európu 2, šolcovky z Leo, dnes prijala pozvanie influencerka a moderátorka Babsi Heribanová. Takže je to naozaj, že asi iné detstvo, iné také vyrastanie a dospievanie a asi to možno má aj vplyv na to, ako to máš teraz ty. Aké bolo to detstvo v podstate, keď ty si musela hrať asi aj nejakú takú tú rolu tej poslušnej dcery? Spomínala si mi, že si sa napríklad nemohla opiť poriadne.
2: To som sa nemohla teda. Vieš čo, ja som bola na titulke jedného magazínu. Deti a ja sa volalo, alebo deti a kone, alebo niečo také.
1: Deti a kone, výborné, to si musím kúpiť.
2: Už to bohužiaľ nevychádza, prekvapivo. A to som mala nejakých 7 rokov, alebo tak. Mm-hmm. Čiže ja som už bola nejakým objektom pred foťakmi a pred kamerami, keď som bola veľmi mladučka, že účinkovala som v Bonzačikovi, keď som mala tiež nejakých 8 rokov, vtedy som strašné veci porozprávala a to bolo veľmi traumatizujúce, lebo potom moja mama mala z toho problémy.
1: Asi sa to zopakuje dnes možno?
2: Možno, nie, už som inde, som väčší diplomat, okay. Ale ja som veľmi skoro bola vystavená mediálnemu prostrediu a veľmi skoro som sa musela naučiť aj voliť slova a byť taká viac dospelá a možno nerobiť hanbu tej mojej rodine. Vieš, že toto bola vždy tá pointa, že my sme ako rodina veľmi dobre fungovali, veď doteraz veľmi dobre fungujeme a rodičia nám vysvetľovali, že tým, že oni sú úspešní v rámci toho mediálneho prostredia a tým, že mama má aj kariéru v televízii, tak by bolo dobré, aby som sa napríklad politicky nevyjadrovala k veciam. Hej, to už keď som bola staršia,
1: ja,
2: keď
1: že
2: som mala
1: 18, rokov, 17. Počuva,
2: ale nehovor nič zle. Nie, to už potom neskôr. Vieš, že vždy som mala ako keby taký pocit, že ľudia ma vnímajú cez tú mamu a nechcem ju sklamať a nechcem jej urobiť nejaký trapas, takže ja som veľmi skoro musela dospieť v týchto veciach, že som napríklad nemohla, ako si povedala, sa ísť niekam opiť, lebo som sa bála, že možno by ma odfotil nejaký paparazzi alebo že by to jej mohlo spôsobiť nejaké problémy, že by sme boli prepieraní v médiách, že nevie si dať dceru na úzdu, lebo pozrite sa, tuto leží pod Michalskou bránou.
1: Naša lat.
2: takže toto tak do mňa bolo vsievané, ale nie nejak úmyselne, hej, že ono to teraz možno nejako znie, ale bolo to veľmi prirodzené, nebolo akože, to nič nátlakové a tým pádom ja som si vytvorila taký svoj vlastný svet pred mojimi priateľmi a pred ľuďmi, ktorí mi boli blízky, alebo s ktorými som sa cítila dobre, kde som vedela aj vypustiť paru a kde som vedela byť taká, ako keby aj viac uvoľnená, hej, že nehambila som sa nadávať, hovoriť sprosté vtipy a...
1: Ty hovoríš sprosté vtipy?
2: Ja hovorím sprosté vtipy.
1: Nevyzeráš na to, ale to je...
2: A smejem sa na sprostých vtipoch.
1: Hej, ježiš, to si na správnom mieste za to.
2: Hej, ja milujem sprosté vtipy. A taký úplne, že nonsenzný humor,
1: povedz
2: vieš?
1: Nejaký.
2: Vieš, čo, také hnusné vtipy, viem skôr fakt.
1: Hej.
2: Až také perverzné niekedy
1: nie?
2: Sú. Tak poviem ti nejaký stupidný, keď chceš. Chceš stupidný? Milujem tento napríklad. Idú dve babky po púšti a tretia hovorí, znáš, ty by bola dobrá petica.
1: Babsi Heribanová.
2: Surrealizmus. Dva malé kamienky sa hrajú na štrk. Ináč, počúvaj. Ten je dobrý, nie?
1: To je super.
2: Lebo dva gumené medvedíky sa hrajú na Haribo. Také blbosti. Ale raz som s jedným vtipom vystúpila aj v televízii.
1: Nie.
2: A to som mala asi 5 rokov a bolo to na deň detí a vystúpila som s tým vtipom v hlasateľni u mami, keď mala... Áno, jasné.
1: A môžeš?
2: Rada, veľmi rada, ten je dobrý, ale taký detský.
1: Povedz.
2: Idú dva kohúty po ceste a jeden kohút hovorí druhému. Čo budeme robiť? A ten prvý hovorí, mali by sme ísť do mesiarstva. A prečo? Sú tam holé sliepky. A to som mala 5.
1: Čo je to? Ty si zloba.
2: No som.
1: Wow. Dobre, takže tvoja takáto nejaká dvojitá osobnosť sa prejavovala už od toho.
2: Ešte vám rozbijem aj
1: to je problém toho stola. To je problém toho stola.
2: No.
1: Z listu.
0: Socky z Leou Daniš. Socky z Leou Daniš. Na Európe 2. Alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: Leou Daniš.
1: Naladenú máš show Socky z Leo. Dnešným hosťom je Babsi Heribanová.
2: Bolo vidno, že už od začiatku si bola taká, že nebola si tá, že slušné dievčatko, ktorá bola, ale zároveň si mala v sebe túto potlačenú stránku, hej. No a teraz to vnímaš ako, lebo ty si teda naozaj, že PR človek, ktorý, ja som ťa tak nejak začala vnímať, my sme sa aj v Teleráne tuším stretli, že tam vlastne musíš naozaj hrať tú rolu a proste byť strašne taká, akože presne diplomatická a presne vie, čo povedať. A ako moderátorka musíš teda hrať nejakú rolu a tak. Takže či to teraz vnímaš postupne tým vekom, že ti to viac chýba, taká tá divočina, a že si možno niečo prepasla, že si nebola sama sebou, alebo možno teraz sa niečo mení v tebe? Povedz, ako to máš teraz.
3: Vieš, veľa som nad tým uvažovala a teraz, keď si mi aj položila tú otázku, tak ja som na to prišla, že ja som vždy bola sama sebou. Že tieto dve moje role nie sú vôbec oddelené a ja som bola sama sebou, keď som s mojimi priateľmi, bola s mojimi priateľmi a som s mojimi priateľmi, ale som aj sama sebou, keď som diplomatická a som viac formálna a viac možno taká, že pôsobím konzervatívnejšie, že aj to je tá moja druhá stránka, takže nepovedala by som, že som niečo hrala alebo že by som sama sebe robila PR, ale potlačala som trošku tú stránku takú divokejšiu. Alebo teda nechávala som si ju skôr na ten súkromný život, čo nemusí byť nutne zlé, keď tak nad tým uvažujem. Vieš, že keď ja si pozerám napríklad z pohľadu PR manažerky, že ako vystupujú rôzni ľudia na verejnosti, tak ja sa niekedy veľmi hanbím za nich, vieš? A tak si poviem, že tak krásne sa ti tá kariéra rozbieha a tak by to mohlo niekam viesť a ty si to vieš pokaziť behom jedného alebo dvoch dní, že ono to nie je úplne nutne zlé, keď človek má taký svoj v úvodzovkách public image. A potom ten, ktorý si stráži a ktorý je dostupný len pre tú úzkú skupinku ľudí, ktorí sú naozaj blízki tomu človeku. Že nemusí to byť úplne, že nevyhnutne zlé. A tiež si myslím, že som o nič neprichádzala. Nemám pocit, že by som sa akože ukrátila o niečo. A to, že som nemohla piť na verejnosti, vôbec mi nevadilo. Ináč ja som nebola nejaká úplne, že... Presne tak. Nebola som úplne, že party dievča. Musím povedať, že ja som nebola nikdy úplne, že party dievča a skôr som zachraňovala kamarátky, keď oni boli viac party dievčatá a ja som im držala vlasy nad záchodom a
2: hej, to si bola ty.
3: Doviezla som ich domov.
2: Babsi, vlasy.
3: Ja som bola tá gumička.
1: No dobre, ale teraz vo svete sociálnych sietí, ty ako človek, ktorý tam pôsobí, ktorý je aj PR, nemáš z toho trošku halus? Lebo napríklad ja z toho mám halus z tých sociálnych sietí, že niekedy tie sociálne siete boli presne také diplomatické, upratané, značkové, že teraz áno, toto je moje alter ego, alebo toto je...
3: Odfotím si rozkrojené avokádo.
1: Áno, Ježišmária. Nie je to, lebo to musíme nafotiť. Hej, a teraz sa to celé tak už preklapa, ľudia sú to už presítení a tak, a teraz tam ľudia vlastne dávajú takéto tie raw verzie, také tie, jak sa to povie po slovensky.
3: Také... Ja to volám, že trash culture.
1: Ty to voláš trash culture. Čiže ty si to zaradila do negatívneho.
3: Trash culture pre mňa nie je úplne negatívna.
1: Tak poďme sa o tom baviť, lebo
3: je to taký grunge pre mňa trošku, čo sa teraz deje.
1: OK, no.
3: Taký návrat 90-tých rokov, trošku anarchie, trošku nirvány, ale mne sa to páči, že prestávame už byť taký vyfiltrovaný a že prestávame si strážiť každý vlas, ktorý je skrivený na hlave a že chceme byť viac autentický a viac ukázať to práve ja. Myslím si, že je to veľmi ozdravujúce a veľmi nutné pre našu spoločnosť. Lebo aj tá dokonalosť, ktorá bola prezentovaná na sociálnych sieťach, spôsobila to, že veľmi veľa ľudí trpí úzkosťami a majú rôzne duševné problémy. A myslím si, že to je aj v dôsledku toho, že všetko bolo krásne usporiadané, chodím na 4 dovolenky za rok, všetko si to platím sama,
1: upratená kuchyňa, pol dňa, vyzerám super,
3: vyzerám super, robím, deti proste, sú krásne. Áno. Nosia mašle v zapletených copoch, vieš, že to už bolo trošku moc. Takže to, že sa podľa mňa vraciame naspäť k takej surovosti života, je vlastne veľmi dobré.
1: Ty máš pocit, že si taká, že úprimná na tých sociálnych sieťach, alebo by si sa mohla viac utrhnúť?
3: Mohla by som sa trošku viac utrhnúť, ale asi skôr v rámci humoru. Že
1: to by sa nám páčilo.
3: To by sa aj nepáčilo, ale ja sa asi trochu hanbím, ináč keď tak na to uvažujem. Neviem, čoho sa tak...
1: Ľudí, akože, alebo mami, alebo vieš, že čo...
3: Áno, bojím sa mojej mami.
1: Čo ťa bolo? Akože chápeš, tá, no ale vážne, ale bojíš sa jej?
3: Nebojím sa jej. Ale možno v sebe stále nesiem niečo také, že chcem byť to dievča, na ktoré je mama hrdá. Vieš? Že možno toto to v sebe stále mám, ale ja si myslím, že to má veľmi veľa dievčat.
0: Socky z Leo Daniš. Na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: s Leou Daniš.
1: Naladenú máš Európu 2 a show Socky s Leou. Dnes prijala pozvanie moderátorka a influencerka Papsi Heribanová.
2: To dievča, na ktoré je mama hrdá. Vieš, že možno toto v sebe stále mám, ale ja si myslím, že to má veľmi veľa dievčat. Všeobecne. Dcer.
3: Kvôli tomu, že majú matky.
2: Urobiť svoje matky hrdými, alebo že chcú, aby tá mama bola na to dieťa pyšná. Že u nás aj toto vždy bola taká vec, že ja nehovorím, že sme boli chválené za známky, hej, my aj keď sme donesli domov štvorku, tak to bolo v pohode.
3: Hej, že super.
2: Áno, bolo to v pohode a my sme naozaj tie štvorky nosili, lebo ja som chodila do Rakúska do školy a keď som tam došla, tak ja som nevedela po nemecky. Takže prvé dva roky ja som naozaj bola niekde na
3: hrane.
2: Prepadnutia. Áno, nerozumela som. Mm-hmm. Ale bolo to vždy v pohode, akože na toto oni nerobili nejaký nátlak, ale samozrejme, že nás pochválili, keď sme urobili nejaký dobrý výsledok, takže ja to niekde tak v sebe mám, že nehovorím, že láska bola zištná, to určite nie, ale mala som taký pocit, že chcem sa zapáčiť tým rodičom a urobím im radosť tým, že urobím nejaký dobrý výsledok. Alebo teraz, podám nejaký výkon.
3: Áno. A teraz to máš stále takto, že máš, vnímaš to ako takú kotvu, alebo nejaké možno obmedzenie, alebo jednoducho je to takto správne, všetko je v poriadku. Alebo nemáš pocit, že máš chuť trošku rebelovať, vieš, viac?
2: Vieš čo, zamýšľam sa nad tým aj v súvislosti s výchovou mojich detí a mojej dcery.
3: Že ako matka, tam je ďalší
2: že,
3: level toho.
2: Áno, že ako vlastne sa k tomu postaviť, aby ona nemala takúto halu zo mňa. Aby nemala pocit, že robím niečo preto, aby som sa zapáčila mojej mame. A je to veľmi zaujímavé, že ako často my kopírujeme tie vzorce našich rodičov bez toho, aby sme vôbec o tom vedeli, aby sme si to vôbec uvedomili, že počkaj, veď ja teraz robím to isté, čo robila moja mama mne. A snažím sa byť viac taká sebakritická a viac aj analyzovať situácie, do ktorých sa dostávame s mojou dcerou. Syn je ešte 3,5 ročný chalan, hej, on ešte veľa toho nerieši, ale ona už rieši, lebo už bude mať 9. A sme občas v takých situáciách, kedy ja naozaj mám pocit, že tak trošku som moja mama.
3: V čom napríklad?
2: V tom, že som dosť prísna, že aj keď sa učíme, tak mi záleží na tom, aby tiež podala nejaký výkon. A nemusí mať jednotku alebo dvojku, ale chcem, aby urobila všetko preto, aby to, čo odovzdá, bolo to najlepšie, čo zo seba mohla dať.
3: Čiže, v rámci seba.
2: V rámci seba, áno, áno.
3: Neporovnávať sa, že
2: nemusí to byť jednotka ani dvojka, oni ani nemajú známky v škole, to je taká iná škola, kde dostávajú ústne hodnotenia a písomné hodnotenia a nemajú nejaký známkový systém.
3: Ten super.
2: Vidíme len my v tej našej aplikácii, ale
3: vôbec to nevie?
2: Nejako deti nezaťažujú známkami. No tak, ako keď rodič povie dieťaťu, že koľko percent si mal na teste, tak to dieťa sa to dozvie, ale moc ako, že tie deti nezaťažujú známkami. Čo je podľa mňa veľmi zdravý spôsob výučby, že aj tak niekoho škatulkovať do toho, že ty si jednotkár, ty si dvojkár, ty si trojkár a nebude sa ti dariť v živote, lebo si trojkár, že to je úplne hlúpe, lebo vidíme, ako to v tom živote naozaj je. Že tí trojkári sú najbohatší ľudia na svete a sú to podnikatelia úspešní. A často sú to ľudia, ktorí mali Aspergera alebo ADHD, alebo mali nejakú dyslexiu a boli nepochopení a boli šikanovaní a nakoniec sú z nich úplne úžasní ľudia, ktorí dokázali skvelé veci, takže ja sa tiež veľmi tak s rezervou pozerám na známky a na to, ako sa vyučuje na školách.
3: Keď my sme sa o tom už aj bavili, že tá hranica tých generácií sa vlastne spája aj u teba. Aj teda, keď porovnáš tú výchovu od tvojej mamky, a teraz, keď ty dávaš tú výchovu, tak ako tam implementuješ tie nové poznatky a možno nejaké nové veci, ktoré sú už k dispozícii, že už vieme ich ako informačne, ale aj z vlastnej skúsenosti, že to chceš robiť inak. Hovoríš, že niektoré veci robíš presne ako tvoja mamina, že možno je podvedomé, že to nevieš, ale potom si povieš, aha, toto by spravila ona. Ale sú možno veci, ktoré vedome robíš inak, lebo generačne inak, alebo lebo chceš to robiť inak kvôli mamke. Máš niečo také?
2: Áno, myslím si, že dávam oveľa väčšiu slobodu mojej dcere, aby sa mohla sama rozhodovať o tom, čo sa jej páči, čo má rada, čo ju baví. Sama si vyberá krúžky. Vôbec ju nepresviečam, že mala by si chodiť na tento krúžok, lebo ja mám rada keramiku. A ináč to ma dosť nahnevalo, keď tú keramiku nechala, lebo robila veľmi krásne veci z keramiky. ale už keď ju to nebavilo, tak proste si vybrala potom niečo iné a aj teraz presne vie, že chce ísť do tej rozhlasovej skupiny a že chce mať dramatický krúžok, lebo ju baví prejav a je dobrá v prezentáciách. Takže ja ju veľmi podporujem. Asi aj, áno. Veľmi ju podporujem v tomto a dávam jej teda väčšiu slobodu, väčšiu voľnosť a viac si myslím, že podporujem tu jej individualitu.
0: Socky s Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo. We'll be right back.

0: s Leou Daniš.
1: Počúvaš Európu 2 a show Socky s Leo. Dnešným hosťom je Babsi Heribanová.
2: Keď sa pohádame, tak ja vôbec nemám problém za ňou prísť a povedať prepáč, nemyslela som to tak, tu a tu som urobila chybu, mrzí ma, že som takto reagovala, že snažím sa byť naozaj taká ako keby partnerská v tom, že naučiť ju, že aj chyba je v poriadku, aj ospravedlnenie je v poriadku a ja si myslím, že my celkovo, naša generácia, mileniálov, viac pracujeme s tou emočnou inteligenciou. A učíme sa, aby tie deti boli viac empatické, alebo učíme ich, aby boli viac empatické a aby nemali ani také veľké ego, aby nemali problém s tým, že teraz ja som urobila chybu a nechcela som toto povedať, tak idem ti povedať prepáč. Je to úplne v poriadku.
1: Hovorí sa o našej generácii mileniálov, že my sme taká tá generácia prvá, ktorá už pristupuje k tej výchove inak a zároveň v tom istom čase lieči seba z tých traum alebo nejakých vecí, ktoré sa udiali, že je to veľký záhul na nás. Ty cítiš ten tlak? Lebo ja ho cítim na sebe veľmi.
2: Ja si myslím, že tá informovanosť je oveľa lepšia.
1: No je ako, až, ako keby, že
2: je to až moc.
1: Super, ale že presne, že je to až moc. Že už som, že už mi dáte pokoj.
2: Áno, áno, áno.
1: A nevieš teraz, že čo máš filtrovať, odkiaľ, čo, aj toto dáva zmysel, vlastne je to úplne protichodné, čo?
2: Áno.
1: Niekedy ja som taká zmetená z toho.
2: A ja som z toho občas zmetená, ale potom vždy si poviem, že daj na vlastnú intuíciu.
1: Takže ideš
2: počúvaj
1: takto
2: svoje srdce. Idem takto na to veľmi, že snažím sa cez to srdce ísť. A hlavne ukazujem mojej dcere to moje druhé ja, to také viac to, sexy, ja. Okay. A my sa strašne akože šantíme spolu a počúvame nahlas hudbu a ja jej napríklad púšťam pesničky, ktoré ja som milovala, keď som bola v jej veku. Vieš, že počúvame spolu Britney Spears.
1: Spice Girls.
2: Spice Girls Wannabe. Alebo púšťam jej aj techno a elektro a hovorím jej o tom, ako som žila v Londýne a čo som tam všetko robila a ako tam ten život fungoval, keď som bola na byte s ľuďmi, ktorí boli mojej rovesníci a boli sme tam piati úplne sami bez rodičov. Takže veľa ju zaťahujem do takých mojich zážitkov z detstva a aj z dospievania a z dospelosti a to ju veľmi baví a myslím
1: počúva
2: si,
1: to,
2: že je to
1: baví?
2: Veľmi inšpiratívne pre ňu.
1: Okay. Lebo ja mám syna toho, by neviem, že by toto...
2: Možno, že nie 5? V tom veku. Hej, nie asi... v tom veku. Áno, ju to teraz áno. Veľmi baví.
1: Áno?
2: Áno, a mali sme takú situáciu práve včera, lebo sme chceli rozlúsknuť to, že či má vystúpiť na takej školskej akcii pred všetkými žiakmi a mala z toho stres, tak som ju tak snažila sa inšpirovať a posmeliť, tak som jej hovorila o tom, že kedy ja som bola v živote v situáciách, ktoré pre mňa boli veľmi náročné a kedy ja som sa veľmi bála a mala som obrovský stres a cítila som obrovský tlak a ako som to vtedy riešila, ako ma to posilnilo a myslím si, že to je tiež veľa dalo. Ale spojila som to aj s tými vtipnými vecami, že som sa povracala na kurte, keď som mala oproti sebe hračku, ktorá bola o hlavu väčšia. Hej, som hrala tenis. To bol najväčší fail môjho života. Asi
1: povracala?
2: Povracala som sa na kurte, lebo som dostala taký stres z toho, že tá baba mala asi 60 kg a ja som mala 20.
1: Ježiš.
2: A ona bola o hlavu väčšia. A
1: to bol nejaký turnaj?
2: To
1: alebo...
2: bol turnaj.
1: A ty sa tam povracala.
2: A potom som prehrala ten zápas. Ale
1: nie.
2: Úplne, že kardinálne.
1: Si
2: hej,
1: predstav,
2: že
1: som vyhrala ešte.
2: Kebyže som ho vyhrala, dostala som dvoch kanárov.
1: Wow.
2: No, ale ja som veľakrát bola v živote v takých situáciách, ktoré boli naozaj až veľmi, že vtipno bizarné. A vždy som sa nejako s tým popasovala, vieš?
1: Že ty si taký bojovník? Bojovníček?
2: Myslím si, že som bojovníček. Áno.
1: Povedz mi, ako ty, ako bojovníček, ktorý má dve deti, nejaké také najväčšie challenge, ktoré si naozaj, že reálne mi teraz úprimne povedz, že kedy to naozaj bolo ťažké, aj v rámci teda toho, tej výchovy, aj generačne teda, ako ty si bola vychovávaná, ako teraz v podstate vychovávaš ty, máš predsa len dievča, chlapec, je to úplne niečo iné, tak povedz mi nejaký taký fakt, že moment, keď si spomínaš, že toto bolo fakt ťažké.
2: Vieš, čo pre mňa bolo veľmi ťažké, ak sa pozrieme na to z pohľadu matky, tak pre mňa bolo veľmi ťažké obetovať sa v úvodzovkách. Nie je to obeta, hej? Tak možno iné slovo vyberiem. Vidíš, zase som PR-istka.
1: Ale
2: oh my
1: ja to
2: God.
1: Cítim, ty prichádzaš v takých vlnách takých PR. Áno. Ja to vidím, sama sa tam už PR dáme. Ja trošku PR, ale v pohode.
2: Nie, dobre, bola to do istej miery aj obeta, lebo keď človek má deti, tak všetky svoje potreby, ktoré má a všetky možno aj svoje také aktivity, ktoré má rád, skoro všetky, musia ísť bokom na istý čas. Ale ja som rada, že znovu objavujem to svoje mladšie ja, je to super a chcem byť s ním čo najviac v kontakte. Takže buďte sami sebou, uvoľnite sa, milujte svoje deti a vlastne vy, keď ste v pohode, tak aj tie deti vás nasledujú a tá rodina potom dobre funguje.
1: Amen! Babsi bola dnešným hosťom Sociek zlov. Ja sa vám teším, že si prišla. Bolo to super, ak sa vám páčil dnešný diel Sociek. Hoďte nám follow, like, komentár. Ja sa vám teším, že ste boli s nami. Vidíme sa na budúce. Čus!

0: hviezda. A mám tu jednu takú tízovačku od Elizabeth, ktorá je v tomto tábore a iba tak v jednoduchosti a v krátkosti to otízovala a normálne nám urobila na tento tábor vlastne reklamu. To bol normálne ako dabingová herečka z rozprávky.
1: Je úplne skvelý.
2: A podľa mňa počas toho, ako ju nahrávali, tak brzdila na štrku.
0: Ja som tam počul akože vodu. Ty si tam počula štrk, OK. Ale DJ sa volá Goja. A viete, čo sú Goja?
2: Povedz nám.
0: No proste črevát je to jedlo, pokrm romácky. Typ.
2: Do čriev dávate?
0: Keď
2: ale
0: by som
2: a do
0: mohol,
2: tých čriev sa
0: ja
2: čo
0: to
2: dáva?
0: Nejedol.
2: Ale čo to
0: meso.
2: Je?
0: Meso. Nie psie,
2: ako?
0: Normálne meso. Hej, je pso! Cením, že ste sa toho chytili aj na našom WhatsAppovom čísle, že goja je po maďarsky aj bocian.
2: Takže vy do tých čriev dávate bociany?
0: Aj s perím, presne tak.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

Maximum nových hitov. Europa 2. Leto na maximum.

Pýta sa, prečo som není jak vtedy. Odpoveď lieta v nebi. Odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prú.

tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo zápasím